0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic, iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități, precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Universe. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Univers. Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
4: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzybitzy Nața.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare! În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși, eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră a părinților pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun, nu neapărat să fie bogate în nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor, să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, sunăm: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Îi dăm imediat un biscuite sau o pungă de pufuleți. Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile, notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil: tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare? Este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați în contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, ei își doresc să fie implicați. Își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Îi învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne, cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fiert. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz să-i dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
1: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Unifest!
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!
2: Unifest!
5: Momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
8: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Atenție, atenție!
5: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzybitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kids Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kids Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Unifest!
9: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
10: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
9: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Fiecare răsărit e semnul unei noi zile de joacă.
0: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBITIM. Noua lege a salarizării schimbă complet modul în care vor fi calculate veniturile bugetarilor de anul viitor. Salariile vor fi stabilite după o formulă bazată pe o valoare de referință de 4.100 de lei și pe coeficienți între 1 și 8. Președintele României va avea cel mai mare salariu brut din sistem, 32.800 de lei, adică 4.100 ori 8 coeficientul maxim. Premierul va avea 30.750 de lei, miniștrii 26.650 de lei, deputații și senatorii 24.600 și șeful armatei 20.500. Guvernul promite majorări pentru profesori, medici și personal din sistemul militar, însă sindicatele reclamă inechități, avertizează că unele categorii pierd bani la recalculare și că, ca urmare, anunță că se pregătesc de proteste. Cert este că dacă legea nu va fi adoptată la timp, România va pierde 700 de milioane de euro bani europeni. Banca Națională a României va lansa mai multe monede aniversare pentru a marca 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. Este o emisiune limitată, iar prețul unei monede din aur este de 7.800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind probele și disciplinele examenului național de bacalaureat 2030 pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse din anul școlar 2026-2027, conform unui comunicat de presă. Elevii vor susține probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcută, cu temperaturi între 8 și 19 grade și cel mai mult în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în Câmpia de Vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În București, maxima zilei va fi frumoasă și caldă, cu cel mai mult senin și o maximă de aproximativ 28-29 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți bineața!

0: Dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Itibiți neața!
1: Obiți itibiți neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itibiți FM! Este 27 mai și este miercuri, a început o nouă zi!
1: Da, ce mai faci?
2: Bine, bițică, tu ce mai faci? Domnișoara Iti, bună dimineața!
1: Bună!
2: Tu ce faci?
1: Foarte bine!
2: Mă bucur să aud și asta. Deci suntem bine cu toții. Ce facem noi în această dimineață atunci? Este următoarea mea întrebare.
1: Ha! Mereu întrebi asta.
0: Eu știu ce aș vrea?
1: Ce?
0: Să fim bine toți.
1: Da, fiecare e bine în felul lui, hai!
0: Păi da, dar când ești cel mai bine?
1: Când poți îndeplinești o dorință.
0: Exact!
2: Avem un peștișor de aur? Ha. Unde este, Biții? Dă-mi și mie să-l pun și eu două, trei dorințe.
1: Păi nu că dacă l-am e al meu, hei.
2: A, bițică, nu e ca lampa lui Aladin? Pui trei dorințe și apoi trebuie să o dai mai departe?
1: Cum să o dai mai departe?
0: Trebuie să o găsească altcineva, nu poți să o dai pur și simplu.
1: Nu știu eu de fapt cum.
2: Deci avem peștișor sau nu avem peștișor?
1: Păi dacă vrei ai peștișor, dacă nu, nu.
0: Uite, trebuie să pleci într-o aventură ca să găsești peștișorul sau lampa lui Aladin. Păi așa e în toate filmele alea.
2: Păi bine, vezi că după ora 8 eu o să plec în aventură.
1: Unde pleci?
2: Mă duc la sediul meu, la poliție. Avem...
1: Wow!
2: O să vorbesc cu copiii de acolo.
0: Ce drăguț!
1: Serios, adică.
2: Da.
1: Ce tare ești! Bravo!
0: Copiii polițiști.
1: Să le spui de mine.
2: Polițiști, da. Ce să le spun?
1: Ce vrei?
2: Să-mi notez. A.
1: Să vină la Unifest.
2: Așa.
0: Să-i salut din partea noastră.
2: Neapărat. Să-i salut din partea voastră. Așa? Bine, hai, deci ce zici cu dorințele? Că n-am înțeles exact, adică care
0: păi eu cred că toată lumea e foarte, cel mai, foarte super, cel mai mega bine atunci când îi se îndeplinește o dorință.
1: Bă, și eu
0: și știu
1: cred.
0: Asta pentru că pământenii la fiecare aniversare pun lumânări pe tort, suflă în tort și își pun o dorință. Și se zice mereu când încerci ceva nou să spui o dorință.
1: Se mai zice și să iei o piatră în gură.
2: Aia cu dorința nu știu.
1: Când te aduci în altă localitate sau undeva unde n-ai mai fost, zic, ia o piatră în gură. Păi și ce mi se întâmplă? Cum să fac asta?
2: Cred că ideea e să... Să nu-ți închizi limba de,
0: de mirare,
2: de mirare. Cred că asta e ideea, nu știu sigur. Asta cred că e logic.
1: Pe mine asta doar mă amuză și atâta. Da.
2: Așa.
1: Au tot felul de obiceiuri prietenii noștri pământeni.
0: Și de zicale.
1: Și da, și zicători.
0: Zicale, zicători. Ok, hai de fapt să aflăm care ce? Este cea mai mare dorință a prietenilor pământeni. Eu asta sunt curioasă.
1: Hai că-mi place. Da, care este dorința ta cea mai mare, prieten pământean? Știi deja, prin mesaj vocal îți aștept un mesaj pe WhatsApp. Da, îmi place.
2: Bine, prieten, atunci hai să dăm drumul motoarelor.
1: Bye, tururea, bă, o, tililea, bă, nu,
2: a început Itibiții.
0: Neața!

0: Bună dimineața, prieteni, mirașeni pe ITBT FM, este 7:13 minute, sunteți la ITBT Neața.
1: Da, bravo,
2: chiar aici cu noi.
1: Și acesta care a vorbit este domnul Andrei Oredachea.
0: Așa, bițică spurele.
2: Co-realizator aici la ITBT Neața. Ce?
0: Așa. Hai să vedem, deci ce mesaje am primit astăzi. Întrebarea este: care e cea mai mare dorință ta, da? Hai să vedem, ce vă doriți voi așa mult,
1: da,
0: de tot?
1: Da, cu siguranță, absolut fiecare prieten pământean, fie el mare, mic, are o dorință mare, mare, mare.
0: Deci am eu o senzație că o să existe niște animale pe aici.
2: Animale de companie?
0: Da.
2: Hai să vedem, hai, stai, nu pune mesajele. Eu zic că o să fie superputeri. Da, să-și dorească să aibă superputeri. Animale de companie, jucării, înghețată.
0: Hai să vedem.
2: Hai.
3: Ți-i bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Matei din Neași, am 8 ani. Și care este dorința mea cea mai mare este să mă întâlnesc cu un extraterestru. Pai, țipa, Biții, pa, Andrei.
0: Bine. Vii la Unifest și te întâlnesc cu doi extraterestru.
1: Asta
4: Bună, Andrei. Eu sunt la Cristi în 7 ani. Și care e cea mai mare dorință mea? Este să am un Ferrari.

0: Universe.
1: Papa, Iggy, papa, Vici, papa, Andrei.
0: Deci asta e cea mai mare dorință. Hei!
1: Bună, Iggy, bună, Vici, bună, Andrei. Eu sunt Elenca din Iași, am 7 ani. Și cea mai mare dorință mea este să am un pui de pisică frumoasă.
0: Păi da.
2: Bună, Iggy, bună, Vici, bună, Andrei.
3: Bună.
2: Eu sunt Sebi din București, am 9 ani și dorința mea cea mai mare este să am un cățel. Pa, Iggy, pa, Vici, pa, Andrei.
3: Pa.
0: Un cățeluș. Păi, era firesc.
4: Bună, Iggy, bună, Vici, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Numele
0: bună.
4: Meu este Eliza, am 9 ani și dorința mea cea mai mare este să existe gara 9 și 3 sferturi ca să pot să merg la școala Hogwarts.
5: Da.
3: De acord. Da.
5: Vreau și eu, da.
3: Vrei să înveți magie?
5: Da.
3: Bine.
6: Salut, sunt Patrick.
0: Salut.
6: Am 8 ani și sunt din Cluj și dorința mea cea mai mare este să am un magazin de dulciuri.
3: Oh. Al tău, personal.
6: Paiții, babi. Pa, Bici, pa, Andrei. Și mai vreau să vă rog ceva. Puteți să puneți dragostea din tei?
0: Bine, putem.
3: Așa.
0: Te rog să pui dragostea din tei,
5: Andrei.
3: De unde?
0: Alele.
5: Din tei.
0: Păi te urci
3: din
0: în tei,
3: cartierul
0: și
3: tei?
0: Gata.
5: Nu din tei, nu din salcâm. Sau
0: care
5: din alți copaci.

0: distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Start motoare!
3: Cu Lego!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
8: Un panou solar ar fi o floare. Ce fel de floare ai vrea să fie?
9: Margareta. E așa gingașă și frumoasă.
10: Floarea soarelui. Pentru că este frumoasă și că atrage soarele spre ea.
11: Un trandafir roșu. Pentru că mie îmi place foarte mult culoarea roșie. Este o culoare foarte frumoasă.
12: O lalea galbenă, ca să semene cu soarele.
13: Aș vrea să fie ghiocel. Pentru că miroase bine.
14: Lavandă. Îmi place mirosul și culoarea.
15: Floarea bujor, pentru că e floarea mea preferată și cred că aduce cea mai multă energie.
16: Floarea soarelui, pentru că soarelui i-ar plăcea și îmi place că se îndreaptă spre el.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
17: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
18: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
17: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itibiție FM, este 7:30. Astăzi este miercuri, este ultima săptămână de primăvară. Luni oficial, așa e, prietenul albastru, este vară, este 1 iunie, facem cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, la care vă așteptăm să participați în Parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineața de la 9 până
1: și
0: seara.
1: Și cu adevărat, să știi că toate familiile din lume se joacă pentru iunie. Și pe trec. Și dacă vin la Unifest o să fie și distracția maximă.
0: Da, avem tot parcul plin de activități, de prieteni, printre care și prietenii noștri de la IKEA, care au zona lor și au ateliere de colorat, fotocorner, piscină cu bile.
1: Asta
0: și poți face cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA.
2: Ce-mi
0: și să antrenezi simțurile la joacă senzorială, să te distrezi cu tatuaje temporare și să alergi printre baloane de săpun.
2: Un colț de joacă, cum e camera de acasă. Îmi place.
1: Ce mai, că noi avem numai prieteni unu și unu.
2: Wow.
1: Și o să ne distrăm de la 9 până la 10 seara. Ce poate fi mai tare?
2: Serios. O să sărim în sus de bucurie.
1: Și o să avem motive.
2: Da.
0: Ne vedem la Unifest luni. Găsiți toate detaliile pe itibiții.ro.
3: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Yupi!
4: Unifest!

0: 7 și 34 de minute și astăzi vedem care sunt dorințele acelea mari și arzătoare.
1: Cel puțin ale, una.
0: Cel puțin una ale tale, prietene pământean.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Eu sunt Roy, am 7 ani și sunt din Jalpan. Și cea mai mare dorință mea este să devin cântăreață. Papa, Iti, papa, Bici, papa, Andrei.
1: Așa va fi.
0: Wow.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Zenovia din Constanța, am 7 ani. Și ce dorință vreau să mi se îndeplinească este să am toate magiile. Papa, Iti, papa, Bici, papa.
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, numele meu este Octavian și astăzi este ziua mea, fac 5 ani, am puține emoții și am nevoie de puterea curajului din partea voastră, vă îmbrățișez.
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Octavian să trăiască, Octavian să trăiască, la mulți ani.
0: Cu bucurie!
1: Curajul fie cu tine!
0: Emoții de ziua ta?
1: Da, de bucurie!
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Oxana din Constanța. Și cea mai mare dorință mea este să vină vacanța odată. Bă, Iți, bă, Biți,
1: păi stai, că vine!
0: Oho, e vine, vine, acum vine?
4: 3 săptămâni.
0: Un pic.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu mă numesc Filip, am 7 ani, sunt din Baia Mare. Și eu îmi doresc cel mai mult un iPhone 17 Pro.
0: Ok.
1: Îți doresc să-l primești.
8: Bună, Biți, sunt Amalia din București, am 8 ani și ce îmi doresc eu foarte mult este să mă duc la Unifest, să mă duc la prietena mea, Maria.
1: Bravo.
0: Dar te veniți împreună la Unifest.
9: Bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Analit. Am 5 ani și sunt din Floreș. Aș dori să am găini.
1: O, vai, ce drăguț!
10: Bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Eladia din Iași. Sora Iustin. Am 5 ani.
1: Așa.
10: Și dorința mea vreau să fie să am o piscină, să am 7 infinite.
4: Piscină infinită?
0: Wow!
11: Bună, Iți, bună, Biță, bună, Andrei!
1: Bună!
11: Sunt Ema din București.
0: Ema?
11: Aproape 4 ani.
0: Mulți
11: înainte. Și dorința mea cea mai mare este să zbor ca Sky. Paiți, paiți, paiți.
0: Super.
1: Da, și eu aș vrea să mă pot teleporta oriunde, oricând.
0: Iată că
1: mă duc să văd toate țările.

0: Hai hui cu noi!
1: Bun, hai hui! Îmi place!
2: Ia zi, Andrei!
1: Recomandare?
3: Știi cine mai vine la Unifestiții?
2: Cine mai vine?
3: Oița Spumiță!
2: Oița Spumiță! Oița Spumiță, pregăti băiță! Spumă delicată, spumă parfumată!
1: Bravo! Păi dacă e prietena noastră și e Oița Spumiță, ce hai? Da. Și cu ce vine la Unifest?
3: Cu jocuri interactive.
1: Bravo!
3: Cu provocări.
1: Da.
3: Cu piscină cu bile. Cu tatuaje temporare. Și, și alte anul surprize trecut, pentru întreaga familie.
2: Anul trecut a avut o poartă cu baloane de supun.
3: Trebuie
2: să treci și erai ocupat de baloane de supun.
3: Păi și se mai luau?
1: Ce? Păi, dar de ce nu?
3: La plânt.
2: Da.
1: Foarte tare, bravo.
2: E tare, uite, avem o mulțime de prieteni care vin. Invitați special. Uite, Spumița, normal. E atât de drăguță.
3: Cred că o să iasă foarte frumos.
1: Păi cum și crezi? Eu sunt sigur.
2: Avem atâtea jocuri la alegere și activități la Unifest. Avem o mulțime de lucruri de făcut. Singura parte nasoare e că nu ne ajunge o zi întreagă să...
1: Bravo, și eu cred. Parcul Alexandru Ioan Cuza din București va fi plin, plin, plin, plin, plin de activități și de prietenii noștri copii.
2: Și de asta vă reamintim și noi să nu veniți cu mașina, să aveți o zi relaxantă de la început până la final, să lăsați mașina acasă pentru că se aglomerează în jurul parcului.
3: Deci vă așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, și noi și prietenii noștri de la Gerovital Kids, lumea Gerovital Kids.
0: Hai hui cu noi!
4: Attention everyone, gather round, gather round! 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes!

0: 7:45 de minute, să vedem care sunt cele mai mari dorințe ale voastre.
1: Ale noastre?
2: Nu, ale prietenilor pământeni.
0: Ia să vedem noi. Deci avem tot felul de animale, de lucruri de luat.
3: Și bună, bici, bună, Andrei. Eu sunt în Constanța. Am 6 ani. Și ce vis aș avea eu ar fi să existe roboți în lume.
1: Păi există roboți. A, poate pe stradă așa nu-i vezi.
4: Aoleu, nu se mai eu nu aud.
1: Ne pare rău.
5: Bună, Ice, bună, Bice, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sara din București. Am 6 ani și ce-mi doresc eu cel mai mult este să dansez. Pa, Ice, pa, Bice, pa, Andrei.
4: Păi asta poți să dansezi oricând, oriunde, oricum.
1: Exact, poți să-ți îndeplinești oricând dorința.
4: Dorința cea mare, mare, mare.
0: Nu se aude. Aveți grijă când le înregistrați, că nu se aud.
6: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și cea mai mare dorința mea e să am toate puterile. Pa, și să puneți Godin din K-pop.
0: Toate puterile?
1: Toate puterile.
4: Din lume.
0: Super putere, adică.
4: Da, clar.
7: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Primea din Târgoviște. Am 10 ani și ce-mi doresc eu foarte mult este să vină vacanța și ca să pot să merg în tabără cu clasa. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Tabără e cea mai tare.
1: Dorință.
4: Ce tare e să mergi în tabără.
1: Cel mai tare. Sper că asta cu prietenii pământeni merg în vara asta. Care e cea mai mare dorință ta? O așteptăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
2: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
3: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
4: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids îi invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Universe!

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: La ce e bună lumina soarelui?
6: Păi e

0: Per Putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Dan Barbilian a fost unul dintre cei mai mari matematicieni români. Încă din liceu începe să publice în Gazeta Matematică, dând dovadă de un mare talent în matematică. Tot în liceu se împrietenește cu Tudor Vianu, cei doi rămânând prieteni apropiați toată viața. În timpul unei discuții, Dan Barbilian susține că oricine are talent, doar că trebuie să-și manifeste spiritul artistic. Tudor Vianu nu este de acord și cei doi tineri fac un pariu neobișnuit. Elevul genial în matematică promite să scrie și un caiet de poezii. Acest lucru se întâmplă, iar poeziile sale ajung să fie publicate, fiind una dintre cele mai importante creații din literatura română. Tot la sugestia lui Vianu, Dan Barbilian își semnează poeziile cu un pseudonim literar, de fapt, numele bunicului său, Ion Barbu. El este unul dintre cei mai importanți poeți români, de o mare frumusețe și profunzime. Versurile sale te poartă într-o lume plină de imaginație și simboluri abstracte. Datorită descoperirilor sale din matematică, este ales membru al Academiei de Științe. A rămas în istoria geometriei moderne cu noțiunile pe care le-a descoperit, numite spațiile Barbilian, și deține prioritatea mondială într-o clasă de funcții matematice. E adevărat, contribuțiile sale în matematică sunt accesibile doar specialiștilor, dar poetul Ion Barbu este mult mai aproape de tine. Ai răbdare când îl citești. Poezia lui ne învață că și sufletul trebuie să facă uneori calcule ca să descopere sentimente mai profunde. Lectură plăcută!
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Noua lege a salarizării schimbă complet modul în care vor fi calculate veniturile bugetarilor de anul viitor. Salariile vor fi stabilite după o formulă bazată pe o valoare de referință de 4.100 de lei și pe coeficienți între 1 și 8. Președintele României va avea cel mai mare salariu brut din sistem, 32.800 de lei, adică 4.100 ori 8, coeficientul maxim. Premierul va avea 30.750 de lei, ministrii 26.650 de lei, deputații și senatorii 24.600 și șeful armatei 20.500 de lei. Guvernul promite majorări pentru profesori, medici și personalul din sistemul militar, însă sindicatele reclamă inechități, avertizează că unele categorii pierd bani la recalculare și ca urmare anunță că se pregătesc de proteste. Cert este că dacă legea nu va fi adoptată la timp, România va pierde 700 de milioane de euro bani europeni. Banca Națională a României va lansa mai multe monede aniversare pentru a marca 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. Este o emisiune limitată, iar prețul unei monede din aur este de 7.800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind probele și disciplinele examenului național de bacalaureat 2030 pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse din anul școlar 2026-2027, conform unui comunicat de presă. Elevii vor susține probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcut cu temperaturi între 8 și 19 grade și cer mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin și o maximă de aproximativ 28-29 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițibiți, neața!

0: Vici vicineața!
1: Vici vicineața!
0: Salutare bună tuturor! Astăzi, prietene pământean, te-am întrebat care este cea mai mare dorința ta. Și, biții, am auzit o mulțime de dorințe, de la animale de companie, chiar la găini,
1: de vacanță,
0: la vacanțe, la puteri magice, toate puterile magice, școala de vrăjitorie și așa mai departe. Bun, hai să vedem!
2: Iti bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Iris, Anuta și vin din Suceava. Și cea mai mare dorință mea că este să am iepuri. Pa, pa, Biti, pa, Andrei. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Anais și am 8 ani. Și ce dorință aș vrea să mi se îndeplinească este să vină vacanța mai repede ca să merg în tabăra de dans. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupiși cu sclipiși pe obraj fericit.
1: Oh, un pic mai e până la vacanță.
0: Am mai auzit dorința asta de câteva ori cu vacanța, să vină mai repede, să vină.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Evelin din București, am 8 ani. Și cea mai mare dorință a mea ar fi să fiu medic veterinar. Pupiși cu sclipiși pe obraj fericiți. Puteți să pune floricele minunate?
1: Floricele minunate.
0: Nu prea știu despre ce melodie e vorba. Deci, iată, medic veterinar, ăsta e visul ei.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei,
0: bună,
4: eu sunt Janis din Prahova și dorința mea este să cânt și mai bine la pian.
0: Ok!
1: Păi, asta prin exercițiu!
0: Repetiție, repetiție!
5: Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună, sunt Laura din Iași, am 6 ani și dorința mea cea mai... Am două dorințe foarte mari care mi le doresc de mult. Să prima e să mor pe curcubeu și a doua e să fie o zână. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Sunt de acord și eu mi-aș dori asta.
6: Bună dimineața, Iti, Biti și Andrei. Eu sunt Victoria din satul mare. Am 5 ani și că ce dorința mea, cea mai mare să fie, este ca să zbor.
0: Să zbor!
6: Pupici cu sclipici pe obraj fericiți și te rog, poți să pui Hendrix.
0: Pupici, pupici!
7: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei! Eu sunt Ari, din Sibiu, am 7 ani și dorința mea este să am casă plină de veverițe.
0: Casă plină de veverițe, am auzit bine?
8: Da!
1: Casă cu veverițe multe, că sunt drăguțe. Și vin și îți mănâncă din mână. Asta e cel mai tare.
0: Da. Nu ți-e frică, Biții, de ele?
9: Și Andrei, sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și care este cea mai mare dorința mea este să stau la casă și să am toate superputerile. Pa!
0: Toate superputerile.
10: Biții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Cezar, am 6 ani și sunt din București. Și ce aș vrea eu să mi se deplinească visul, aș vrea să înțeleg limba păsărilor și animalelor.
0: Oh, da!
1: Și eu vreau.
10: Că-mi place foarte mult de animale. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Sunt de acord.
1: Ar fi wow, măcar noi copii, știi?
0: Da!
1: Da.
0: Ok, și la cererea publicului?
1: Normal, Golden! Care este dorința ta cea mai mare?

0: Hai hui cu noi!
1: Păi da, hai hui cu noi, pentru că o să fie o hai huială continuă de 1 iunie la Unifest.
2: O să vă zicem așa, câteva lucruri care se întâmplă la Unifest. Noi apucăm să spunem aici în emisiune, dar ele sunt foarte multe.
1: Da, pentru că avem foarte mulți prieteni.
2: Da, și te așteptăm să descoperi standul Logischool, unde vin prietenii noștri. Și te poți înscrie alături de părinți la programele de vară Logischool, să descoperi activități digitale, educative, distractive pentru...
1: Vacanță!
2: Pentru vacanță, da.
1: Foarte tare! Păi ce mai, dacă ai între 6 și 14 ani, te poți înscrie la toate programele de vară pe care le-a zis Iti. Super!
2: Ce mai? Și ce mai, la Unifest se întâmplă o mulțime de lucruri. Ce-am făcut noi bițieri?
1: O filmuleț. Lasă asta! Am repetat!
2: Ce-am repetat?
1: Cu dansurile toate!
2: De la spectacolul nostru!
1: Show-ul aici, bici!
2: Supereroi copilăriei!
1: Deci, prieten pământean, ne vedem la Unifest!
0: Hai hui cu noi!

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracții. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
0: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Unifest! Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald!
6: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Snickers îți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Păi da, hai hui cu noi! Hai cu noi!
2: Hai
1: la Unifest!
2: Hai la Unifest! Da.
1: Păi da, despre cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți este vorba în acest moment și în aceste zile, pentru că mai e foarte puțin până de ziua noastră a copilului, până la Unifest. Și cum avem foarte mulți prieteni, desigur, îi avem ca prieteni și pe cei de la editura Gama.
2: Da.
1: Și ce vor face ei la Unifest, ne va spune mai multe Diana Soare, redactor șef la editura Gama.
2: Bună dimineața, Diana!
3: Bună dimineața, mă bucur să fiu alături de voi.
1: Biții țineața, da, păi noi! Pentru că e bucurie maximă că o să avem de citit, nu?
3: O să avem de citit, o să avem de jucat.
1: Bravo!
2: Wow!
1: Adică aveți câteva mici, mari, multe surprize pentru noi?
3: Și mici, și mari, și multe, pentru că venim și cu cărți de citit, și cu cărți de activități, și cu jocuri Tikitan create de noi, de la brandul nostru cel mai nou, cel de jocuri educative pentru copii.
1: Wow.
3: Și o să aveți și reduceri de până la 70%.
2: Wow.
1: Așa da? Bravo! Păi de aceea că e ziua noastră tuturor copiilor.
2: Și păi cum îi determină părinții pe copii să învețe prin joc într-un mod natural, pe exact pe ritmul său?
3: Eu le-aș spune părinților așa, că fiecare experiență alături de copii este un prilej de învățare. Și că învățarea nu trebuie să fie ceva foarte plictisitor în care ni se spune stai jos pe scaun și învață.
1: Bravo!
3: Nu! Fiecare carte, fiecare joc, fiecare experiență pe care o face copilul, fie că desenează, pictează, modelează, studiază frunze și flori pe afară, este o oportunitate de învățare. Iar ca să stăm mai departe de dispozitivele alea care nu sunt chiar așa prietenoase cu noi, vă mai spun o dată că vă recomand jocurile Tikitan, în care părinții și copiii pot să petreacă timp de calitate împreună și vă invit să le descoperiți acolo, pentru că la târg, pentru că vor fi jocuri potrivite de la 3 ani până la 99 de ani.
1: Păi da, că noi copii așa învățăm cel mai ușor prin joacă.
2: Care este jocul tău preferat?
3: Cred că atunci când eram mică îmi plăcea să mă joc de-a bate ascunsele.
1: Păi da. Păi ce mare bucurie! Deci vor fi și momente de distractive și surprize, nu doar pentru noi copii, ci pentru întreaga familie. Păi asta ce mă bucură maxim. Mulțumim! Și cărți, și jocuri! Wow.
3: Și cărți, și jocuri, și reduceri. Și vă așteptăm să ne descoperiți standul la târg.
1: Mulțumim, Diana!
2: Mulțumim mult!
3: Mulțumesc eu!
1: Wow! Diana Soare, redactor șef la editura Gama. Adică, pe 1 iunie, la Unifest, editura Gama are pentru noi cărți cool, pentru noi copii smart.
2: Ha! Cărți și jocuri pentru întreaga familie la standul editurei Gama de la Unifest. Te așteptăm liber la
1: Hai Hui alături!
0: Hai Hui cu noi!

0: și 35 de minute și astăzi, pentru că uite, se apropie și 1 iunie, am discutat, am văzut că oamenii sunt bucuroși atunci când li se îndeplinesc dorințele.
1: Bă, da.
0: Ne încercăm și noi să aflăm care este dorința aceea.
1: Să ne hotărâm, că avem mai multe.
0: Avem mai multe, da. Dar noi vrem să aflăm acum și aici care e dorința aia cea mai mare, nu?
1: Da, da,
0: ok,
1: da.
2: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia, bună. Am 7 ani, sunt din București. Și ce vis aș vrea eu? Un unicorn să vină la mine, să ard pe spate un corn și să am toate puterile și să zbor pe unicornul meu. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei, pupici cu sclipici. Și să știți că există un film foarte frumos, cum să dresezi draconul 1, 2, 3, 4 și 5. Pai, tipa, veti, pa, Andrei, pupici cu sclipici.
0: Adică 5 filme foarte frumoase. Ok, mulțumim de recomandare.
1: Mulțumim.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună,
0: bună,
3: Andrei.
0: Bună, Alex.
3: Sunt Alex din București, am 8 ani și visul meu este să devin un fotbalist ca Ronaldo și Messi într-unul. Pa, pa!
1: O să devii un fotbalist ca tine și ca tine!
0: Cel mai bun!
1: Nu va mai fi, da.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună,
1: bună,
4: Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani și ce vis vreau să îndeplinească este să zbor cu parapanta și nu pot pentru că sunt prea mic.
1: Da.
4: Pa, pa!
1: Deocamdată!
4: Bici, pa, Andrei, obiști cu sclipii.
5: Bici, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Elena din București,
0: bună,
5: al 5 ani și dorința mea cea mai mare, vreau să fiu președinte ca să conduc trei, ca să fac lucruri bune. Oh, pa!
1: Ce drăguț!
0: Mulțumim, mulțumim mult!
6: Bună dimineața!
1: Bună!
0: Bună!
6: Eu sunt Tiris din satul mare și dorința mea cea mai mare este să nu moară niciodată mama și tati. Oh. Pa!
0: Să-ți fie mereu alături!
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Andrei, sunt din Cluj, am 9 ani și dorința mea cea mai mare, care mi-aș dori să se îndeplinească, este să devin omul păianjen. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Ok.
8: Bună, Iti, Bici, Andrei.
0: Bună.
8: Eu sunt Lea din București, am 6 ani și dorința mea este, că am 2 dorințe, să fiu domn și să fiu zână.
1: Wow!
0: Să fie doamnă și să fiu zână?
1: Păi da, adică să crească și o să crești!
0: Poți fi o doamnă zână.
9: Bună, Vici, bună, Iti, eu sunt Antonia din Iași.
1: Bună!
9: Am 8 ani și visul meu este să merg la bunici și să văd pui de găină. Pa, Vici, pa, Iti! Pa, Andrei!
0: Pa, Antonia!
10: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt
0: bună.
10: Din București, am 7 ani și dorința mea cea mai mare să primesc un Nintendo ca să mă joc Mario. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Consolă de jocuri.
1: Da.
0: Tare.
11: Bici, eu sunt Matei din Domnului, am 4 ani.
0: Matei, 4 ani?
11: Și... Dar cea mai mare dorință mea este...
0: Cea mai mare dorință?
11: Să stau atașă pe sănăci.
1: Să stau acasă cum?
0: Da?
11: Stau atașă pe sănăci.
0: Să stea acasă? Ok, bine, poate să nu mai meargă la școală?
12: Bună, Iti, bună, Bici, bună,
1: bună,
12: bună, bună. Am 5 ani și ce vreau să fiu... Zice dorința meu să fiu polițistă ca din Topoli și o să vin iunia iunifie.
1: Yeeey!
12: Super! Alexandru,
1: bravo!
0: Pupici cu cu sclipici până la Iași și o să-i primim de 1 iunie acest
1: pupic. Păi știam că vor veni din toată țărăcia.
0: Wow, am emoții, Biții.
13: Bună, Iți, bună, Biții. Eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și cea mai mare dorință a mea ar fi să am puteri supranaturale.
1: Da.
13: Pa, Iți, pa, Biții.
0: Super puteri, cum le mai spune.
14: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună!
14: Eu sunt din București, am 8 ani, iar ce dorințe am eu sunt 2. Unul, să vin și să vă mai văd la studio și al doilea, să ajung la România Talent cu gimnastică. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Așa să fie.
15: Bună, Iți, Biții și Andrei. Bună. Sunt Miruna și am 5 ani.
0: Bună, Miruna!
15: Sunt din Turșorul Vechi și ce aș dori eu în visul meu să fac este să am multe bucurii și să mă joc cu frățiorul meu Rareș. Pa!
1: Asta deja poți să faci.
0: Bucurii. Ok.
16: Bună, Iți, bună, Biți! Eu sunt Andrei din București.
0: Bună,
16: am 5 ani și 3 luni și cea mai mare dorință a mea ar fi să fiu campion la curse. Păi, tipa, Biții.
0: Campion la curse.
1: Exersează!
0: Da, exersare, exersare.
1: Foarte tare. Absolut fiecare pământean are o dorință. Dorința ta cea mai mare. Care e?
0: Dorința mea e să se îndeplinească toate.

0: Așa. E gata, adică.
1: Da.
0: S-a terminat.
1: S-a terminat mult prea repede, Biți.
0: Asta e. Dar și ce, că și mâine dimineața vom fi tot aici. 7 fix.
1: Da.
0: Bun. Păi, prieten pământean, să știi că astăzi începem cu ora 4 după amiază. Poți să stai de vorbă și cu supereroul care activează puterea energiei. Spinner!
1: Exact! Și apoi de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
0: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, ora 8 seara. Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea!
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy! Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Iti Biti și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
7: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
8: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
9: Business, familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Iti Biti, un podcast sponsorizat de Grupama.
10: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
0: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vate ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportisimă.
10: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Iti Biti, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Dan Barbilian a fost unul dintre cei mai mari matematicieni români. Încă din liceu începe să publice în Gazeta Matematică, dând dovadă de un mare talent în matematică. Tot în liceu se împrietenește cu Tudor Vianu, cei doi rămânând prieteni apropiați toată viața. În timpul unei discuții, Dan Barbilian susține că oricine are talent, doar că trebuie să-și manifeste spiritul artistic. Tudor Vianu nu este de acord și cei doi tineri fac un pariu neobișnuit. Elevul genial în matematică promite să scrie și un caiet de poezii. Acest lucru se întâmplă, iar poeziile sale ajung să fie publicate, fiind una dintre cele mai importante creații din literatura română. Tot la sugestia lui Vianu, Dan Barbilian își semnează poeziile cu un pseudonim literar, de fapt, numele bunicului său, Ion Barbu. El este unul dintre cei mai importanți poeți români, de o mare frumusețe și profunzime. Versurile sale te poartă într-o lume plină de imaginație și simboluri abstracte. Datorită descoperirilor sale din matematică, este ales membru al Academiei de Științe. A rămas în istoria geometriei moderne cu noțiunile pe care le-a descoperit, numite spațiile Barbilian, și deține prioritatea mondială într-o clasă de funcții matematice. E adevărat, contribuțiile sale în matematică sunt accesibile doar specialiștilor, dar poetul Ion Barbu este mult mai aproape de tine. Ai răbdare când îl citești. Poezia lui ne învață că și sufletul trebuie să facă uneori calcule ca să descopere sentimente mai profunde. Lectură plăcută!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Profesorii SNE mulțumiți după întâlnirea cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru privind noul proiect al legii salarizării. Nemulțumiți de proiect sunt și angajații din aparatul de lucru al guvernului, dar și salariații din justiție. Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, spune că dacă s-ar aplica prevederile proiectului, profesorii debutanți ar avea salarii mai mici decât în prezent. Rețelele de socializare considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul, spun medicii britanici. Ei cer parlamentarilor să combată efectele nocive pe care, spun ei, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor, de la răni fizice până la impact asupra sănătății mentale. În România, proiectul privind interzicerea completă a telefoanelor mobile în școli a fost depus la Camera Deputaților. Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură catalogat de meteorologi fără precedent. Italia are prognozat chiar pentru astăzi un vârf de temperaturi de 39 de grade. Deja Marea Britanie și Franța au raportat mai multe decese atribuite caniculei. Meteorologii francezi avertizează că joi și vineri va fi un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă. O ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică, relatează Meteo France. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iar din 2016, de când Ițibiția a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie.

Și noi avem temperaturi de vară deosebit, iată, de calde pentru această, deosebit de ridicate, mai bine spus, de, pentru această perioadă. Pe de altă parte, meteorologia a emis și o avertizare cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică accentuată valabilă pentru nordul și nord-estul țării. În regiunile vestice și sud-estice, vremea va deveni călduroasă, în Banat, Crișana și Oltenia, soarele va fi puternic, 33 de grade Celsius maxim. În Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei avem cod galben, cerul se va înnori accentuat și vor apărea vijelii puternice. În Dobrogea și pe litoral atmosfera rămâne liniștită, 25 de grade maxim. La munte prima parte a zilei va fi plăcută, după care este posibil să plouă în capitală. Iată, avem parte de o zi de vară autentică. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, 31 de grade Celsius. În a doua parte a nopții, iată, norii se vor aduna și deasupra Bucureștiului și este posibil să plouă la noapte. Începem, de fapt, nu mergem, cu Happy Music. Bună dimineața!

9 și 5 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, în 2018, într-o zi de mai, 27 mai, trupa sud-coreeană de băieți BTS devenea prima formație de K-pop care se impunea în topul vânzărilor de albume din SUA. Știu că oamenii ăștia au trebuit să facă armata pentru că este obligatoriu în Coreea. Din câte știu, sper să nu spun vreo prostie. S-au întors, iar sunt în top, au luat cele mai bune premii. Nu mai am în față știrea acum, dar se pare că au trecut-o și pe Taylor Swift și bine fac. Ascultăm și noi în Happy Music, Friends, BTS. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Un concert caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru copiii cu malformații cardiace și pentru susținerea educației muzicale va avea loc mâine 28 mai la Sibiu. Evenimentul 300 de voci într-o singură inimă e organizat de Fundația Polisano în piața Haberman. Începând cu ora 18, pe scenă vor urca elevii școlii gimnaziale numărul 4 Sibiu și elevii din ciclul gimnazial al liceului din Sibiu. Donațiile colectate Onisifor Ghibu, așa nu vedeam numele liceului, donațiile colectate vor fi împărțite între Fundația Polisano pentru susținerea operațiilor copiilor diagnosticați cu malformații cardiace și Asociația Open Music, condusă de profesorul Dumitru Stângaciu, care își propune să cumpere instrumente muzicale pentru copii. Extraordinar! Totul se va întâmpla mâine, foarte bine dacă vă duceți, un concert caritabil așadar pentru copiii care au nevoie de ajutorul nostru, care au malformații cardiace, dar și pentru susținerea educației muzicale. Totul se va întâmpla la Sibiu mâine 28 mai. Mergem mai departe, de la ora 18 mergem mai departe în Happy Music.

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Univers.
4: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: 3, 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermin.

0: creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pe 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Iancuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest. Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, vă așteaptă cu activități educative în zona dedicată. Mai multe vom povesti chiar acum cu doamna Eugenia Bratu, medic primar Sănătate Publică și Management și șef de secție Promovarea Sănătății. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumim și noi pentru prezența aici la Itibiții. Cu ce activități așteptați pe părinți și copiii care, iată, vor veni în parc pe 1 iunie?
1: De 1 iunie, ziua copilului, venim plin de voie bună, cu un bagaj plin de jocuri și surprize. Îi așteptăm pe cei mici să coloreze cât de mult îi țin culorile, să
0: ce fain.
1: Plece într-o vânătoare de comori cu multe indicii năzdrăvane care se ascund. De asemenea, vrem să-i antrenăm să descopere răspunsul unor ghicitori, să completeze niște integrame, de asemenea. Avem două ateliere dedicate unde colegii noștri de la Colegiul Medicilor Stomatologi le-au pregătit surprize și prin joacă o să învețe cum să-și păstreze zâmbetul frumos, strălucitor.
0: Exact. Doamne, și la 14 ani ne chinuim cu chestia asta. Deci eu nu știu, zici că se luptă împotriva, nu știu ce se întâmplă acolo în baie. Dar nu vor nici cum să intre, să se spele, Doamne ferești. Și asta vreau să vă întreb, cum putem să-i învățăm pe pici ăștia care atât de greu se mobilizează, pardon, mi-am zis să nu-i mai zic pici, care 14 ani, să prevină totuși problemele dentare și sănătatea în general, să prevină problemele care pot să apară.
1: Da. În primul rând aș spune că prevenția trebuie să înceapă acum. Nu există moment mai bun decât momentul actual și că, de fapt, începe cu pași mici, cu gesturi simple,
0: exact,
1: cu
0: stânga, dreapta.
1: Da.
0: De sus în jos.
1: Și învață cel mai bine de la noi.
0: Da.
1: Un părinte care alege să bea apă în loc de suc.
0: Corect.
1: Care alege un măr în loc de
0: burger.
1: Un dulce sau un burger, da.
0: Exact.
1: Care își face timp să se odihnească. Care își face timp pentru joacă.
0: Sigur.
1: Că e joaca, e un lucru foarte important. Că da, învață în joacă mult copiii. Și dacă ne facem noi părinții prioritate din joaca cu copilul nostru,
0: da,
1: va fi mai bine pentru ei, da. Și mai place mie să spun așa, că învățăm prevenție așa cum învățăm să mergem pe bicicletă. Cu răbdare.
0: Sigur.
1: Cu echilibru, cu cineva drag care să fie acolo pentru noi și să ne sprijine când ne e mai greu.
0: Minunat, mi-ați adus aminte de tatăl meu care m-a învățat să merg pe bicicletă, tot timpul era lângă mine.
1: Da.
0: Da, și nu se panica. Da, nu se panica când îmi juleam genunchii.
1: Da. Cu privirea înainte, se întâmplă să mai ne pierdem echilibru, se întâmplă să mai cădem în șanț.
0: Ce fain.
1: Da, da.
0: Și revenind la evenimentul UniFest, cum vă pot identifica, doamna doctor, familiile care vin la UniFest în parcul Alexandru Iancuza din București?
1: Păi așteptăm cu mult drag. Noi vom fi amplasați pe o alee care este paralelă cu Baba Novac. Vom avea acolo o caravană, vom avea corturi. Este pe harta evenimentului, avem numărul 19, cei care vor consulta harta evenimentului vor vedea acolo. De asemenea, avem stegulețe, banere, în care vor vedea și Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor Stomatologi. Medici de data asta pregătiți de joacă. Nouă medicilor ne place mult atunci când vin oamenii fără să aibă probleme.
0: Da, exact.
1: Pentru că putem preveni și e cel mai fain sentiment.
0: Da, da, da. Și mai ales că în parc, că de obicei ești așa speriat când te duci la doctor, da? Când îi vezi în parc,
1: da,
0: te prietenești acolo... cu ei.
1: Da, vrem să fie un moment de joacă, de distracție, de Singur. Voie bună și să ne împrietenim, așa cum spune și dumneavoastră.
0: Minunat, vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi și vă doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Vă mulțumesc, la revedere! La revedere! Minunată!
0: Am stat de vorbă cu doamna dr. Eugenia Bratu, Institutul Național de Sănătate Publică. Ne vedem în Parcul Alexandru Iancuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Este miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni. Suntem în parc, mergem mai departe, în Happy Music.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observ cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu-i permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Bate Rele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Bate Rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate Rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Bate Rel.
1: 3, 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
2: Universe! Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, redescoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
7: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
6: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
8: Pe 1 iunie te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu Nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Profesorii sunt nemulțumiți după întâlnirea cu ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru privind noul proiect al legii salarizării. Nemulțumiți de proiect sunt și angajații din aparatul de lucru al guvernului, dar și salariații din justiție. Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, spune de pildă că dacă s-ar aplica prevederile proiectului, profesorii debutanți ar avea salarii mai mici decât în prezent. Rețelele de socializare sunt considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul, spun medicii britanici. Ei cer parlamentarilor să combată efectele nocive pe care, spun ei, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor. De la răni fizice până la impact asupra sănătății mentale, în România, proiectul privind interzicerea completă a telefoanelor mobile în școli a fost depus la Camera Deputaților. Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură catalogat de meteorologi fără precedent. Italia are prognozat chiar pentru astăzi un vârf de temperaturi de 39 de grade. Deja Marea Britanie și Franța au raportat mai multe decese atribuite caniculei. Meteorologii francezi avertizează că joi și vineri va fi un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă. Revenim în țara, an de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți din 2016, de când Itzibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege. Ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le ocazia copiilor să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, te așteptăm în Parcul Alexandru Iancuza din București, de dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22. Copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Ei bine, astăzi ne confruntăm cu temperaturi de vară deosebit de calde pentru această perioadă, iar pe de altă parte, meteorologii au emis o avertizare cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică accentuată, valabilă pentru nordul și nord-estul țării. În regiunile vestice și sud-vestice, vremea devine de-a dreptul călduroasă, în Banat, Crișana și Oltenia, soarele va străluci puternic, undeva 33 de grade Celsius maxim, lucrurile se schimbă radical, corele amiezii în Maramureș și nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, unde avem cod galben. Cerul va fi înorat accentuat și vor apărea vijelii puternice. În Dobrogea și pe litoral, atmosfera rămâne liniștită, 25 de grade Celsius. La munte, prima parte a zilei este superbă și, atenție, după amiaza, instabilitatea se va resimți local, prin averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Bucureștenii pot să stea liniștiți cu burta la soare astăzi. O zi de vară autentică, predominant frumoasă și călduroasă. Poate noaptea câțiva stropi. Bună dimineața în continuare în Happy Music.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai avut și tu vreodată un moment în care ți-ai auzit vocea și ai tresărit? Ai spus copilului tău exact o frază pe care ai jurat că nu o vei spune niciodată. Poate ai ridicat tonul, ai criticat, ai amenințat sau ai retras iubirea prin tăcere. Și imediat după aceea ai simțit un nod în stomac, o vinovăție cam greu de dus. Nu pentru că nu ți iubești copilul, ci pentru că îți dorești să faci altfel decât ai primit. Și atunci apare întrebarea, cum evit să repet ceea ce am trăit eu ca și copil? Ca să mergem mai profund, hai să privim cu puțină blândețe această rană care se transmite uneori fără să vrem. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog de familie și astăzi îți propun să răspundem împreună la întrebarea cum evit să repet greșelile părinților mei în relația cu copilul. Pentru că pentru multe mame această întrebare nu este doar despre educație, ci despre vindecare. Este despre momentul în care îți dai seama că iubirea pentru copil nu șterge automat modelele vechi. Poți să-ți iubești copilul enorm și totuși să reacționezi uneori din frica ta de copil. Poți să vrei blândețe și totuși să-ți iasă control. Poți să vrei conectare și totuși să folosești rușinarea pentru că asta ai învățat când erai mică. Vestea bună este că un tipar nu se rupe prin vinovăție, ci prin conștientizare și mai ales practică. Iar faptul că spui această întrebare înseamnă că deja ai început să schimbi povestea. Și pentru că uneori înțelegem mai ușor printr-o poveste, te invit să asculți cu inima deschisă. A fost odată o mamă care își iubea copilul mai mult decât se putea spune în cuvinte. Îi pregătea micul dejun, îi verifica ghiozdanul, îi punea haine curate și se străduia să-i ofere tot ceea ce ei îi lipsise. Dar într-o dimineață, copilul a vărsat laptele pe masă chiar înainte de plecarea la școală. Mama a simțit cum oboseala, graba și presiunea zilei se adună toate deodată în pieptul ei ca o furtună. Fără să gândească, a izbucnit. Niciodată nu ești atent, mereu faci probleme. Pirul a rămas nemișcat, cu ochii mari și umezi, ținând lingura în mână în acea secundă. Mama și-a auzit propria ei mamă în mintea ei. Aceleași cuvinte, același ton și aceeași apăsare. A simțit cum ceva se rupe în interiorul ei și nu de furie, ci pur și simplu de durere. Și-a amintit de fetița cea mică care fusese și ea stând rușinată lângă o farfurie spartă. Și-a amintit cum învățase că greșeala aduce întotdeauna critică și nu ajutor. A vrut să se apere, să spună că era obosită, că se grăbea, că până la urmă nu e mare lucru. Dar s-a uitat la copilul ei și în acel moment și-a dat seama că nu laptele vărsat, ci frica din ochii lui o face să fie atentă. Atunci a respirat greu, a oftat și apoi s-a așezat lângă el. Nu i-a fost ușor să repare pentru că mândria ei de mamă îi spunea, treci mai departe, nu e nicio problemă. Dar iubirea i-a șoptit că acesta era momentul în care ea putea rupe lanțul. I-a spus încet, îmi pare rău, nu trebuia să vorbesc așa cu tine. Copilul a clipit, a stat pur și simplu neștiind dacă are voie să creadă ceea ce aude, iar mama a continuat. Laptele se șterge, tu ești mai important decât masa curată. Și în acel moment nu a devenit o mamă ideală, o mamă perfectă, dar a devenit un lucru și mai important, a devenit o mamă conștientă. Seara, după ce copilul a adormit, a luat o foaie de hârtie și a început să scrie. Nu vreau să mai cresc copilul cu frica pe care am primit-o eu. Apoi a scris trei lucruri pe care le putea face concret. Mă opresc, respir și folosesc cuvinte care repară. Bineînțeles că n-a ieșit din prima totul perfect nici peste o săptămână, nici peste o lună, dar de fiecare dată când simțea că vechiul tipar își face simțită prezența, își amintea deodată ochii copilului ei și mai ales își amintea de fetița din ea care ar fi avut nevoie de un adult calm. Așa a înțeles că vindecarea nu înseamnă să nu greșești niciodată, ci înseamnă să nu mai lași greșeala să devină moștenire de familie. Acum că povestea este spusă, hai să o aducem în viața reală, acolo unde se întâmplă parenting-ul adevărat. Poate că și tu ai spus cândva, eu nu o să fiu ca mama mea sau eu clar nu o să fiu ca tata. Și totuși, în momente de stres, de oboseală, te-ai trezit reacționând fix, dar fix ca ei. Ai țipat deși urai țipetele, ai criticat deși știi cât de mult doare critica, ai amenințat deși ți-ai promis că nu vei crește copilul cu frică, ai spus nu mai plânge, deși tu ai fi avut nevoie să fii ținută în brațe când plângeai. Dar să știi că asta nu înseamnă că ești un părinte rău, înseamnă că în tine se activează pur și simplu un model vechi învățat de vreme. Creierul tău merge pe ceea ce cunoaște, mai ales când e obosit, presat sau speriat. De aceea nu ajunge doar să spui nu mai vreau să repet, pentru că ai nevoie să știi ce să faci în loc de asta, în loc de țipăt, pauză, în loc de rușinare, descrierea comportamentului. Poate în loc de amenințare, o limită mai clară și în loc de tăcerea aia rece, reparare. În loc de mai dezamăgit, hai să vedem ce s-a întâmplat, pentru că copilul tău are nevoie de un părinte care se vede pe sine și își asumă atunci când greșește. Are nevoie să simtă că iubirea nu dispare când el greșește, are nevoie să învețe că da, orice greșeală se repară și nu se pedepsește cu umilință. Iar tu ai nevoie să înțelegi că trecutul tău explică unele reacții, dar nu mai trebuie să te conducă mereu. Când conștientizezi tiparul, ai deja o secundă de libertate, iar fix în acea secundă poți alege altfel. Și poate că astăzi a venit momentul să nu te mai judești, ci să te observi așa cu onestitate, pentru că nu rupe nimeni un tipar vechi prin ură față de sine. Îl rupe prin prezență, prin exercițiu și prin curajul de a repara. Când simți că îți vine să țipi, întreabă-te, ce s-a activat în mine acum? Este copilul meu problema sau frica mea veche vorbește prin mine? Este comportamentul lui chiar atât de grav sau eu simt rușinea copilăriei mele? Apoi respiră, chiar și 3 secunde. Să știi că 3 secunde pot opri o frază care rănește. 3 secunde pot schimba totul. 3 secunde pot salva conectarea. Bine, și dacă ai greșit deja, te rog, nu fugi de moment, întoarce-te la copil și spune-i simplu, îmi pare rău, am reacționat prea dur, pentru că această propoziție nu îți scade autoritatea, ci o face mai umană și mai sigură. Și copilul învață din felul în care tu repari și nu doar din felul în care stabilești reguli, pentru că tu înveți că poți fi altfel decât ceea ce ai primit. Poate, sigur, nu schimbi totul într-o zi, dar schimbi azi o replică, mâine un gest și apoi o atmosferă întreagă în casa ta. Și hai să ducem această conștientizare în practică. Și uite, te invit să notezi astăzi câteva răspunsuri sincere la întrebarea ce frază din copilăria mea mă durea și observ că o repet uneori copilului meu. Ce reacție?

0: pare rău, tonul meu a fost prea dur. Scrie și o limită sănătoasă. De exemplu, nu sunt de acord cu comportamentul, dar sunt aici să te ajut. Vezi, alege o singură situație în această săptămână în care vrei să exersezi pauza înainte de reacție. Și te rog, nu căuta perfecțiunea, caută doar direcția, e suficient. Și vreau să rămâi cu acest gând. Tu nu ești condamnată să repeți ceea ce ai primit. Poți opri oricând un tipar vechi, chiar în mijlocul unei zile obișnuite, printr-o respirație și o alegere nouă. Pentru că copilul tău nu are nevoie de o mamă impecabilă, ci de o mamă care mai și repară, mai și învață, dar mai ales rămâne conectată. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci, te rog, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea: cum evit să repet greșelile părinților mei în relația cu copilul?
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, Farmaciile Dr. Max invită toată familia în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din Farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți. Activități cât să umpli o zi întreagă. Intrați

0: Sentite libero.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzyvitzy.ro. Unifest.
5: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Pe 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui, iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:37 de minute, o să ascultăm Beautiful Things un pic mai încolo, asta pentru că alături de noi este domnul comisar șef poliția Adrian Cuțurescu, de Direcția Informare Relații Publice. Bună dimineața!
1: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
0: Vă mulțumesc, înțeleg că Ministerul Afacerilor Interne a organizat astăzi și ne invită să participăm la cea de-a 16-a ediție a evenimentului Ziua Porților Deschise pentru Copii, aventură în siguranță. Ce se întâmplă acum, acolo?
1: Într-adevăr așa este. Astăzi până la orele 13:30, sediul Ministerului Afacerilor Interne este plin cu copii de toate vârstele pe care îi așteptăm, alături de părinți, alături de copii. Sunt organizate exerciții spectaculoase ale trupelor speciale ale poliției și jandarmeriei. Sunt organizate exerciții de resuscitare ale salvatorilor de la pompieri, sunt organizate standuri de tehnică, mașini de poliție, pompieri și jandarmi, sunt organizate ateliere interactive pentru cei mici. Este un eveniment special dedicat lor în contextul Zilei Internaționale a Copilului, pe care o sărbătorim pe 1 iunie.
0: Am
1: reprezentate toate structurile MEAI.
0: Am înțeles că aveți și un elicopter acolo pe care îl prezentați și
1: avem
0: și expoziție de motociclete.
1: Avem alte surprize. Avem un elicopter al colegilor de la Inspectoratul General de Aviație. Avem un roboțel pirotehnic, precum și caravana de educație rutieră a colegilor de la Poliția Română. De asemenea, Jandarmeria Română organizează prin muzică reprezentativă un recital pentru cei mici, precum și alte surprize, momente artistice. Îi așteptăm cu drag pe toți la sediul meu aici din Piața Revoluției numărul 1A, însoțiți de părinți, bunici, frați, surori.
0: Înțeleg că accesul copiilor cu vârsta peste 14 ani este permis numai în baza unui act de identitate?
1: Accesul tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani este permis pe baza unui act de identitate valabil. Nu este cazul celor mici.
0: Am înțeles, minunat. Bun, s-o pun la ora 13:30 de minute la sediul instituției din Piața Revoluției numărul 1A, sectorul 1 București. Am spus bine adresa?
1: Foarte bine. Da.
0: Vă mulțumesc, domnule comisar șef de poliție Adrian Cuțurescu. De-abia aștept să mai vorbim aici pe frecvențele ITBT. La revedere, o zi minunată.
1: La revedere, o zi minunată și dumneavoastră. Numai bine, la revedere.
0: Numai bine.

10:44 de minute, o luăm din nou cu podul prieteniei. De fiecare dată când este vară, podul ăsta intră în reparație. Nu înțeleg de ce se mai numește podul prieteniei. Poate că ar trebui să-i dăm un alt nume, să facem așa un brainstorming și să vedem cum s-ar nume mai degrabă. Podul frustrării, podul... Habar n-am, nu știu, cred că podul frustrării este numele pe care l-aș da acum. Mă rog, acest pod al prieteniei, care numai prietenie nu este, este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024 și continuă. De ce nu? Ar trebui să fie reparație capitală tot timpul și măcar să știm că asta este. Podul Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare, în zilele de joi și vineri, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă 4 iunie, joi 4 iunie, timp de 12 ore, de la ora 9 până la ora 21, iar circulația camionelor 24 de ore. Podul, pe care nu o să-l mai numesc prieteniei, este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, cum vă spuneam. Circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Hai că mai reziști când te duci, că te gândești așa, a, vară, o să ajung, hai că mai... Băi, dar când te întorci? Deci când te întorci și vrei să ajungi acasă după ce ai circulat atât, treci podul ăla, îl știi, cred că fiecare hop din ăla mi-l aduc aminte. Se preconizează totuși, ca să închei cu o veste pozitivă, că suntem în Happy Music, că lucrările vor fi finalizate luna viitoare, așa că mare atenție când vă luați concediu. Bună dimineața în Happy Music!

0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKids este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKids, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții: șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
5: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale: atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
8: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne activi alături de nepoți?
9: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui. Cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: încurajez copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Profesorii sunt nemulțumiți după întâlnirea cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru privind noul proiect al legii salarizării. Nemulțumiți de proiect sunt și angajații din aparatul de lucru al guvernului, dar și salariații din justiție. Liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, spune că dacă s-ar aplica prevederile proiectului, profesorii debutanți ar avea salarii mai mici decât în prezent. Rețele de socializare considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul, spun medicii britanici. Ei cer parlamentarilor să combată efectele nocive pe care, spun ei, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor, de la răni fizice până la impact asupra sănătății mentale. În România, proiectul privind interzicerea completă a telefonelor mobile în școli a fost depus la Camera Deputaților. Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură catalogat de meteorologi fără precedent. Italia are prognozat chiar pentru astăzi un vârf de temperaturi de 39 de grade. Deja Marea Britanie și Franța au raportat mai multe decese atribuite caniculei. Meteorologii francezi avertizează că joi și vineri va fi un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă. Ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică. Și revenim în țară, unde Ziua Copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, an de an, iată, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți din 2016, de când Itsy Bitsy a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege. Ziua Copilului a devenit o adevărată sărbătoare a copilăriei. Ne întâlnim în Parcul Alexandru Iancuza din București, luni pe 1 iunie de dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22. Temperaturi de vară în toată țara, deosebit de ridicate pentru această perioadă. Totuși, meteorologii au emis și o avertizare cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică. În regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile cresc, ajung până la 33 de grade. În schimb, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei plouă. Meteorologii au emis un cod galben. În Dobrogea și pe litoral, atmosfera rămâne liniștită, 25 de grade Celsius. La munte, în prima parte a zilei, lucrurile sunt foarte, foarte bune, după care se mai strică un pic spre seară. În capitală, bucureștenii au parte de o zi de vară autentică cu 31 de grade maxim. Bună dimineața!

0: TeachTech. TeachTech.
1: Academia Americană de Pediatrie și Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă ca adolescenții să doarmă între 8 și 10 ore în fiecare noapte. Însă o nouă cercetare a constatat că mai mult de jumătate dintre adolescenții din Statele Unite petrec până la o oră sau chiar mai mult pe telefon între orele 22 și 6 în timpul săptămânii. În plus, peste jumătate dintre adolescenții își folosesc telefoanele miezul nopții între orele 0 și 4, potrivit autorului principal al studiului, Jason Nagata, profesor asociat de pediatrie la Universitatea din California. Nagata și colegii săi au analizat datele colectate din studiul privind dezvoltarea cognitivă a creierului adolescent, care arată cum tiparele de utilizare a telefonului în adolescență și anumite tipuri specifice de utilizare reduc durata somnului pe durata nopții. Deși cercetarea nu leagă direct utilizarea telefonului pe timp de noapte de efecte negative asupra adolescenților, studiile anterioare au arătat că perturbarea somnului are consecințe nocive. Prin reducerea timpului disponibil pentru somn, adolescenților le poate fi dificil să doarmă suficient, iar acest lucru are efect asupra comportamentului lui în timpul stării de veche, așa cum știm de foarte, foarte, foarte mulți ani. Somnul insuficient poate afecta oamenii în numeroase moduri. Pentru adolescenți care se află într-o etapă în care creierul și corpul sunt în plină dezvoltare, pierderea somnului are consecințe și mai mari. Funcția cognitivă este afectată atunci când organismul nu este bine odihnit, devine mai dificilă consolidarea și reținerea informațiilor acumulate pe parcursul zilei și multe alte probleme. Bună dimineața în Happy Music!

Iată, după Tiște, că am pus această piesă special. Vă dați seama că este făcută de AI. Se numește Benny Rivers, este un fake AI songs. Face parte din aceste fake. Nu știu cât o să le mai numim fake, pentru că sună foarte bine. Încă îți dai seama, dacă te asculti timbrul vocii, îți dai seama că este AI, dar s-ar putea ca în scurt timp lucruri de aceste lucruri să nu ne mai dăm seama și poate să sune foarte bine. Am ascultat niște piese jazz rock, nu-mi venea să cred. Pur și simplu nu-mi venea să cred, atât de bine sunau și probabil că și trupelor, cele mai bune trupe din lume, nu știu cât o să pot să acceseze această performanță. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Hai, mergem mai departe cu muzică, mă rog, apropiată de cea a oamenilor. Este tot făcută cu aparate, dar, mă rog, este un om acolo care controlează. Sunny, Reunited.

0: distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meolios Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meoli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități, precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
0: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la UniFest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleți gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
0: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului

0: Lui se termine farfuria, poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncare. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
3: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare. În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră a părinților pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun. Nu neapărat să fie bogate nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor. Să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, sunăm: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Îi dăm imediat un biscuite sau o pungă de pufuleți. Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile, notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil: tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare? Este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, ei își doresc să fie implicați. Își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Îi învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne, cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fiert. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz să dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Pe 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Iancuza Napolact Pofticios. Iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioși în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare. Ne vedem la joacă cu Napolact Pofticios. Intrarea este liberă, te așteptăm în parcul Alexandru Iancuza pe 1 iunie.

0: 3 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!
3: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
4: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itsy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
0: Pe 1 iunie, spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă!
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
7: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
9: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
8: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Profesorii sunt nemulțumiți după întâlnirea cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru privind noul proiect al legii salarizării. Nemulțumiți de proiect sunt și angajații din aparatul de lucru al guvernului, dar și salariații din justiție. Rețele de socializare sunt considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul, spun medicii britanici, cei parlamentarilor să combată efectele nocive pe care, spun ei, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm așadar în parcul Alexandru Iancuza din București, luni de dimineață de la ora 9 și până la ora 22. Copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Vreme deosebit de caldă și în același timp cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. În București o să avem astăzi 31 de grade și zi frumoasă. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot!" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple: cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știe încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Olanda.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
4: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitzy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Pe 1 iunie la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Litoralul Român.

Trăiește sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mondial a Sănătății, biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Unifest!

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Discrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest! Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, predescoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
5: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
4: Ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al-Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
2: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți. Activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
0: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
0: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
6: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea

0: timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bun găsit! Cum convingem un copil să accepte alimentele sănătoase? O adevărată provocare! În multe familii, alimentele sănătoase sunt refuzate. Dar de ce? Și când apare acest opoziționism din partea copiilor? Încă de la primele lingurițe de mâncare, din etapa diversificării, este importantă atitudinea noastră față de mâncare. Dacă vrem să termine copilul tot din farfurie și atunci noi să fim bucuroși, eventual să-l aplaudăm, să deschidem televizorul, tableta, telefonul, astfel încât să termine tot din farfurie, aceea va fi starea pe care el și-o va dori la masă. Dar nu înseamnă neapărat că este una potrivită, nici sănătoasă, nici constructivă. În momentul în care începe diversificarea, începe și responsabilitatea noastră a părinților pentru a crea o educație alimentară. Pas cu pas, nu întotdeauna reușim și nu ar trebui să abandonăm. Alimentele sănătoase pot fi gătite în fel și chip, astfel încât să aibă și un gust bun, nu neapărat să fie bogate în nutrienți. Cu toții vrem să oferim copiilor tot ceea ce este mai bun, tot ceea ce este mai sănătos, să-i ajutăm în creșterea și dezvoltarea lor, să-i susținem pe tot acest parcurs pe care îl creăm acasă pas cu pas în fiecare zi. Dar ce facem când un copil refuză brocoli? Plângem, trântim farfuria în bucătărie, sunăm o prietenă, spunem: Doamne, nu știu ce să mai fac cu acest copil, nici astăzi nu a vrut să mănânce. Îi dăm imediat un biscuit sau o pungă de pufuleți. Care este atitudinea noastră la un refuz? Ce se întâmplă dacă într-o zi un copil refuză un anumit aliment, indiferent de forma în care este pregătit? Noi trebuie să rămânem consecvenți, să fim creativi, să găsim alte rețete, astfel încât să îi placă ceea ce va mânca. Un copil poate refuza un aliment, dar poate refuza starea pe care noi o aducem la masă. Poate refuza atitudinea pe care o avem noi față de acel aliment. Și este important să vedem când se formează aceste gusturi bune, aceste gusturi către alimente sănătoase și cum implicăm copiii în alegeri sănătoase. Îi putem lua cu noi la supermarket. Dacă sunt puțin mai mari, putem pregăti chiar lista de cumpărături împreună. Facem un plan de alimentație pentru o săptămână întreagă sau minim pentru 3-4 zile, notăm tot ceea ce ar trebui să avem în frigider astfel încât să putem găti ceea ce ne-am propus și apoi mergem împreună la cumpărături. Dacă noi întrebăm un copil: tu ce ți-ai dori să mănânci săptămâna viitoare? Este parte din alegerile noastre, ceea ce înseamnă că el se simte susținut, conținut și părerea lui contează. Iar când vine ziua în care acel aliment este pregătit, este o zi de sărbătoare. Uite ce propunere am avut eu. Uite că a ținut cineva cont și de părerea mea. De multe ori copiii se simt eliminați contextele de familie în care se iau decizii importante, chiar și în ceea ce privește alimentația. Ce ajunge în frigiderul nostru, în cămara noastră, ei își doresc să fie implicați, își doresc să gătească împreună, chiar dacă murdăresc bucătăria, chiar dacă mai scapă ceva pe jos. Dar experiența de învățare, modul în care îi expunem la astfel de experiențe, reprezintă o resursă valoroasă pe termen lung. Să nu ne fie frică să luăm cu noi în bucătărie că este aragazul aprins, ci mai degrabă să învățăm cum să se protejeze. Să nu ne fie frică să rugăm să deschidă cuptorul că vine prea multă căldură către ei. Îi învățăm să deschidă cuptorul stând într-o parte. Cum să dea pe răzătoare o legumă sau o bucățică de parmezan. Cum să picteze poate cu ulei o bucățică de carne, cu un ulei de măsline. Cum să pună un ou la fier. Toate aceste activități reprezintă de fapt o șansă către alegeri sănătoase. Dacă un copil refuză anumite alimente, noi nu ar trebui să refuzăm, să fim insistenți, să fim consecvenți și să creăm o rutină sănătoasă, dar și noi să fim modele pentru copiii noștri. Dacă vrem ca ei să mănânce alimente sănătoase, noi trebuie să le mâncăm. Dacă vrem ca ei să evite poate dulciurile sau să refuze un anumit desert sau o anumită provocare alimentară care nu i-ar ajuta, noi trebuie să facem la fel. Așadar, prin puterea exemplului putem să construim cu sens un echilibru în alimentație și să nu ajungem în situația în care la primul refuz să-i dăm orice copilului doar să aibă burta plină, o felie de pâine, un pachet de biscuiți, o pungă de pufuleți. Să avem puțină răbdare. Obiceiurile alimentare se construiesc acasă, în familie, cu drag pentru fiecare masă, cu implicare, dedicare și consecvență. Până data viitoare vă invit să trăiți în bucurie în familie și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă!
1: Unifest! Vreau să fiu un avocat.
2: Actriță, medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier. Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Iți Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
9: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
10: Albeni, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
11: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
12: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
11: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
0: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
13: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
14: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
3: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie. Copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cât de periculos poate fi cyberbullying-ul. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Oricât de folositor ar putea fi internetul când vrem să aflăm lucruri, să vorbim cu prietenii sau să ne distrăm, sunt și destule pericole la care ar trebui să fim atenți atunci când suntem online. Cyberbullying-ul este unul din aceste pericole și se referă la bullying-ul care se întâmplă online, pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, pe platformele de jocuri sau direct pe telefon. La fel ca bullying-ul, cyberbullying-ul se referă la comportamentele răutăcioase, jignitoare, batjocoritoare, pe care unii copii le fac în mod repetat, ca să-i sperie, să-i supere sau să-i înfurie pe alți copii. Doar că bullying-ul se petrece în viața reală, față în față, iar cyberbullying-ul în mediul online. Iar pe internet, bullying-ul poate fi și mai dur, pentru că agresorii nu văd și nu știu cum reacționează cei pe care îi supără. Minciunile pe care cineva le răspândește despre altcineva pe rețelele de socializare sunt o formă de cyberbullying. La fel sunt și fotografiile nepotrivite postate pe rețelele sociale, care îi pun pe unii copii în situații jenante. Trebuie să știi, oricine poate fi victima cyberbullying-ului atunci când primește mesaje supărătoare sau amenințări repetate pe rețelele de socializare sau pe platformele de schimb de mesaje. Se poate întâmpla și ca cineva să copieze identitatea altcuiva și să trimită mesaje răuvoitoare în numele lui. Deci nu ai mereu cum să știi cine e în spatele comportamentelor de cyberbullying. Din păcate, mulți copii sunt expuși la cyberbullying. Unii sunt agresori, unii victime, iar alții sunt martori la comportamentele răutăcioase de pe internet. Dacă ți se întâmplă să iei parte la situații de cyberbullying, este important să nu încurajezi gesturile neprietenoase și să iei atitudine, pentru că cyberbullying-ul nu e deloc amuzant. Ba chiar e foarte periculos, pentru că le face foarte mult rău altora. Din fericire, există instrumente pe care le poți folosi pentru a preveni și opri cyberbullying-ul. Multe rețele sociale și platforme restricționează mesajele nepotrivite, iar tu poți să decizi dacă ele devin sau nu publice. Multe aplicații au setări de siguranță care le permit doar persoanelor pe care le cunoști să-ți trimite mesaje. Folosește cu încredere butoanele ignoră, blochează și raportează. Și vorbește cu un adult de încredere atunci când iei parte sau te regăsești în situații de cyberbullying. Acum că știi ce trebuie să faci când dai de bullying pe internet, vreau să te duc într-un loc în care nu există cyberbullying. Nu există nici măcar oameni. Unde mergem? Pe Marte! E suficient să ai conexiune la internet ca să ajungi pe Marte. Cauți Access Mars pe Google și poți explora 3D suprafața planetei Marte, așa cum a fost ea filmată de robotul Curiosity. E doar o idee de ce poți descoperi online. Activează-ți curiozitatea și scutul și fii supererou pe internet!
1: Super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: De podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Baterele erouri reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Primăvara-și face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
4: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, spre descoperiri mari, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
8: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
9: Citești?

0: și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupii!

0: Începe povestea de prânz. Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
0: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua!
0: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înecat are!
0: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
3: Zici că strânge cineva de gât.
4: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
0: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
5: Ajunge! Ajunge!
0: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
5: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
0: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
6: Da, chiar am pus.
5: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
0: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
5: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
0: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
4: Uac! Uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
0: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul. Însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă și așteptă și așteptă și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise.
5: Dragul meu Marcel! Acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
0: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz, și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri. dar își spuse cu încrâncenare.
6: Am să vin de câte ori va fi nevoie. Nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
0: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
4: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
0: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
6: Locul meu este lângă dirijor.
0: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
4: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
0: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
5: Marcel, început din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
0: Îi spuse bătrânul broscoi.
6: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
5: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
6: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
5: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi Orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță. În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii.

0: copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itipiti.ro.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Egozac ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: 3. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Azi bună, zimi.
3: Ne-ai promis ieri că să-ți ne vei vorbi despre aer. Aerul prin care se propagă sunetul, mai ții minte? Vibrațiile aerului.
4: Desigur, Biții, aerul. Cel care face posibilă propagarea undelor sonore. Aerul pe care îl respirăm. Aerul pe care se sprijină atât păsările cât și avioanele atunci când zboară. Aerul din care e făcută briza mării. Aerul cu care se umflă cauciucurile.
3: O, vorbă lungă! Ia-o mai încet! Zim pe rând, zimi tot!
4: Terra este înconjurată de o pătură de aer, care poartă denumirea de atmosferă. Aceasta este menținută în jurul Pământului de către forța gravitațională a acestuia. Ea ne permite să respirăm și de asemenea ne protejează împotriva radiațiilor solare, care altfel, nefiltrate de aerul din atmosferă, ar fi prea puternice pentru orice ființă vie. Cu cât urcăm mai mult la înălțime, aerul, atmosfera, devine din ce în ce mai rarefiată. Aerul nu mai este la fel de dens ca la suprafața Pământului, de aceea avioanele care urcă la înălțime sunt presurizate. Pasagerii și echipajul respiră un aer artificial din rezervoarele speciale ale aeronavelor. Și dacă urcăm pe un munte foarte înalt, respirăm cu dificultate, iar razele ultraviolete ale soarelui sunt mult mai puternice decât la câmpie. Tot din cauza faptului că aerul este mai rarefiat pe măsură ce ne aflăm la o înălțime mai mare, la peste 10.000 de metri, avioanele cu elice nu mai sunt eficiente. Doar avioanele cu reacție, turboreactoarele, funcționează.
3: Oh, dar ce, nu se pune problema să zburăm în spațiul cosmic cu un elicopter, nu?
4: Ai dreptate, Biții. Deplasarea prin aer, asemeni păsărilor, a fost o dorință străveche a oamenilor. Miturile, legendele omenirii au multe referiri la zbor. L-aș aminti aici... Pe Icariți, exact, care, așa cum spune legenda, s-a înălțat la cer cu ajutorul unor aripi construite de tatăl său, Dedal, un inventator de seamă în vremea aceea. Numai că Icar, neținând seama de sfaturile tatălui său, s-a ridicat la o înălțime prea mare, iar razele soarelui, fiind prea puternice, i-au topit ceara cu care erau lipite aripile. Astfel, el s-a prăbușit în mare.
2: Dacă a fost neascultător...
4: Alt exemplu. Zmeul a fost inventat de chinezi acum multă vreme în urmă. Zmeul, ca și planorul sau parapanta, se folosesc de curenții de aer pentru deplasarea lor.
3: Ca și deltaplanul!
4: Da, Biții, și deltaplanul, tot de curenții de aer. Este un principiu pe care îl folosesc și păsările.
2: Dar curenții de aer, din ce se nasc?
4: Aerul se încălzește diferit la înălțimi diferite sau se răcește deasupra munților sau la suprafața mării. Cum aerul cald este mai ușor, se ridică, iar cel rece, fiind mai dens, se coboară, formând astfel așa numiții curenți ascendenți sau descendenți pe care îi folosesc păsările pentru a plana. Circulația acestor mase de aer cald sau rece creează vântul, iar când diferențele de temperaturi și presiune sunt foarte mari, atunci se pot forma chiar uragane sau tornade, ceea ce, vă asigur, nu este deloc plăcut pentru că pot provoca mari stricăciuni.
3: Deci vântul e ceva rău, hotărât lucru.
4: Nu sunt chiar de părerea ta, Biții.
2: Păi vorbeai de tornade, uragane. Din câte știu, aceste lucruri nu sunt deloc bune și pot face multe pagube.
4: Da, Iții, dar vântul moderat este chiar benefic. El aduce norii de ploaie sau îi îndepărtează. Totul are un echilibru în starea vremii. Asta ca să nu mai vorbim despre faptul că vântul poate genera energie electrică. Să nu uităm de energia eoliană produsă de centralele eoliene, numite așa după un alt personaj mitologic, zeul vântului, Eol.
3: Zeul vântului, Eol.
4: Și nu numai centralele eoliene folosesc curenții de aer. Să nu uităm că vântul face să se deplaseze bărcile cu pânze, iahturile sau umflă pânzele de la planșele de windsurf. În unele țări încă mai există mori de vânt și mori care cu ajutorul vântului pompează apa și exemplele ar putea continua. Aerul. Atmosfera este absolut necesară vieții pe Pământ, iar omul a învățat să folosească aerul în multe domenii. Nu uitați de vasele cu pânze, de aerostate și dirijabile sau de avioane. Dar despre toate aceste aparate vom vorbi data viitoare, când am să vă povestesc despre istoria transporturilor. Acum, Zimi tot se duce să-și încarce acumulatorii. La revedere, Iții, la revedere, Biții, pe curând, dragi copii. Și nu uitați, data viitoare, istoria transporturilor cu Zimi tot.

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
0: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Unifest! Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
6: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
7: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
6: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia

0: unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, numele meu este Amalia, am 8 ani și sunt din București.
0: Bună, Amalia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este tenisul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, de la bunicu a venit pasiunea asta, pentru că el a vrut să mă dea la tenis și tati și m-au dat. Și după aceea am văzut că mi-a plăcut tenisul.
0: Ce ți-a plăcut la tenis?
2: Mi-a plăcut că fac efort fizic, mie îmi place să fac efort. Mi-a plăcut cum se desfășoară un antrenament, mi-a plăcut.
0: Ia spune-mi, cum decurge un antrenament de tenis?
2: Păi, decurge un pic cam complicat. Trebuie să dai multe coșuri de mingi și trebuie să fie perfect într-un fel. Mă duc acolo și dau coșuri. Adică, într-un fel, antrenoarea îmi dă mi-aruncă o minge și eu trebuie să lovesc.
0: Cum îți dezvolți tu pasiunea asta?
2: Păi, fac foarte des și încerc să fac foarte bine. Adică când văd că ceva este greșit, să ascult pe antrenoare și să fac mai bine data viitoare.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, îți dai seama când simți așa un fel de drag de acel lucru. Adică într-un fel simți că îți place, că ești bucuros când faci acest lucru.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu-mi place că uneori îl pierd la meciuri.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de tenis, ce sfaturi ai avea pentru el?
2: Să nu renunțe, să meargă înainte și să aibă multă energie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să iubească, să fie fericit și să nu renunțe niciodată. Eu am fost Amalia din București și ne vedem data viitoare. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
1: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
1: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cât de periculos poate fi cyberbullying-ul. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Oricât de folositor ar putea fi internetul când vrem să aflăm lucruri, să vorbim cu prietenii sau să ne distrăm, sunt și destule pericole la care ar trebui să fim atenți atunci când suntem online. Cyberbullying-ul este unul din aceste pericole și se referă la bullying-ul care se întâmplă online, pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, pe platformele de jocuri sau direct pe telefon. La fel ca bullying-ul, cyberbullying-ul se referă la comportamentele răutăcioase, jignitoare, batjocoritoare, pe care unii copii le fac în mod repetat, ca să-i sperie, să-i supere sau să-i înfurie pe alți copii. Doar că bullying-ul se petrece în viața reală, față în față, iar cyberbullying-ul în mediul online. Iar pe internet, bullying-ul poate fi și mai dur, pentru că agresorii nu văd și nu știu cum reacționează cei pe care îi supără. Minciunile pe care cineva le răspândește despre altcineva pe rețelele de socializare sunt o formă de cyberbullying. La fel sunt și fotografiile nepotrivite postate pe rețelele sociale, care îi pun pe unii copii în situații jenante. Trebuie să știi, oricine poate fi victima cyberbullying-ului atunci când primește mesaje supărătoare sau amenințări repetate pe rețelele de socializare sau pe platformele de schimb de mesaje. Se poate întâmpla și ca cineva să copieze identitatea altcuiva și să trimită mesaje răuvoitoare în numele lui. Deci nu ai mereu cum să știi cine e în spatele comportamentelor de cyberbullying. Din păcate, mulți copii sunt expuși la cyberbullying. Unii sunt agresori, unii victime, iar alții sunt martori la comportamentele răutăcioase de pe internet. Dacă ți se întâmplă să iei parte la situații de cyberbullying, este important să nu încurajezi gesturile neprietenoase și să iei atitudine, pentru că cyberbullying-ul nu e deloc amuzant. Ba chiar e foarte periculos, pentru că le face foarte mult rău altora. Din fericire, există instrumente pe care le poți folosi pentru a preveni și opri cyberbullying-ul. Multe rețele sociale și platforme restricționează mesajele nepotrivite, iar tu poți să decizi dacă ele devin sau nu publice. Multe aplicații au setări de siguranță care le permit doar persoanelor pe care le cunoști să-ți trimite mesaje. Folosește cu încredere butoanele ignoră, blochează și raportează. Și vorbește cu un adult de încredere atunci când iei parte sau te regăsești în situații de cyberbullying. Acum că știi ce trebuie să faci când dai de bullying pe internet, vreau să te duc într-un loc în care nu există cyberbullying. Nu există nici măcar oameni. Unde mergem? Pe Marte! E suficient să ai conexiune la internet ca să ajungi pe Marte. Cauți Access Mars pe Google și poți explora 3D suprafața planetei Marte, așa cum a fost ea filmată de robotul Curiosity. E doar o idee de ce poți descoperi online. Activează-ți curiozitatea și scutul și fii supererou pe internet!
0: Super rău pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Atenție! Atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Unifest!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum arată o zi din viața planetei?
8: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce trebuie spart înainte de a fi folosit?
2: Alo, oul.
1: Bravo!
2: Oul.
1: Bravo!
3: Ce gălic și e pufos și are 4 piciorușe drăguțe.
0: Un iepuraș.
3: Nu, culoarea este gri.
1: Porcușor de Guinea.
3: Nu, are și coadă pufoasă.
0: Un motan. Un cățel.
3: Da.
0: E o pisică?
3: Da, o pisică pui.

0: iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM, iar astăzi este miercuri 27 mai. Este o săptămână specială înaintea unei săptămâni foarte speciale, așa că programul acestei săptămâni va fi puțin schimbat. Hai să spun întâi cum va fi schimbat programul acestei săptămâni. Dacă în mod obișnuit vorbeam vinerea despre superalimente cu superputeri, astăzi vom vorbi despre superalimente cu superputeri, în așa fel încât vineri să vorbim despre săptămâna următoare și mai ales despre ziua de 1 iunie, pentru că este ziua voastră, este ziua copiilor. Iar săptămâna viitoare începe de luni, mai avem mai puțin de o săptămână până atunci, începe de luni cu marea sărbătoare națională, ziua de 1 iunie. Pentru noi este Unifest aici și pentru voi, prietenii noștri de la Itibiții FM. Vă să zic că luni este 1 iunie, mergeți la școală marți, miercuri, joi, iar apoi vineri o să aveți din nou liber, cei mai mulți dintre voi. Așa că o să fie o săptămână cu mult timp liber și cu multă joacă și multă distracție și multă sărbătoare. Să ne întoarcem acum la săptămâna aceasta. Este ultima săptămână din această primăvară, iar astăzi deja am simțit că a venit vara. Afară este un soare arzător și deja este important să ne protejăm și să fim atenți atunci când ieșim, mai ales în perioada de amiază a zilei. Da, se simte vara, este aici, este ultima săptămână de primăvară și astăzi, miercuri 27 mai, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Eu îți voi da tot felul de indicii pe parcursul emisiunii, iar tu, în cazul în care ai ideea așa ca ar putea să fie, îmi trimiți mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Pentru început, nu-ți voi spune nicio informație verbală, îți voi transmite doar o imagine mentală, o imagine în care eu mănânc acest super aliment. Uite, acum mă imaginez pe mine mâncând super alimentul. Da, delicios. Bun, acum te rog să te gândești și tu la un super aliment. Ce ți-a venit în minte? Sunt tare curios. Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și ce super aliment ți-a venit în minte. Poate este exact cel la care m-am gândit și eu.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este miercuri 27 mai și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, rămâne să ghicești tu, iar acum îți voi oferi și prima informație. Deschide bine urechile, pentru că e o informație foarte importantă. Deși este un fruct, mulți îl consideră o legumă și de fapt în bucătărie se folosește ca și legumă. Despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Dacă ai așa idee despre ce ar putea să fie, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Până trimis tu mesajul, ascultăm acum pe sfârșit de primăvară, parcă cu puțină nostalgie, mie mi-a plăcut foarte mult primăvara aceasta. Se termină, dar hai să ne mai bucurăm o dată de cântecul acesta. Primăvara dansează Twist!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 27 mai, este sfârșitul de primăvară și uite acum și vine vara. Parcă deja a venit. Eu am simțit-o astăzi. Am simțit-o arzătoare pe piele. Da, cam arzătoare. Hai să vedem dacă v-ați dat seama despre ce superaliment vorbim astăzi. Este, am spus, este vorba despre un fruct, dar pe care îl folosim pe post de legumă. Și mai toți oamenii îl consideră legumă până la urmă. Dar e fruct din punct de vedere botanic. Ce să fie? Ia să ascultăm.
1: Bună, Superspină, sunt acum Ana Maria din București.
0: Bună, Ana
1: și
0: Maria.
1: Și eu cred,
0: da,
1: că este o tomată sau, în ghilimele, o roșie. Pa, Superspină.
0: Extraordinar, tomată. Tomată. Da. Dar, roșie, tomată. Scrie aici tomată, roșie. Mai departe, primul vot din partea ta pentru roșie.
2: Bună, Spina, sunt Ștefin Constanța, am 7 ani și cred că leguma,
0: da,
2: este roșia. Pa, Spina!
0: 2 voturi pentru roșie, măi, și alte fructe care se folosesc, de fapt, ca și legume. Mai cunoașteți? Sunt curios.
3: Eu sunt Anais și este o roșie.
0: Roșie verde sau roșie galbenă sau... Ok, 3 voturi pentru roșie. Hai să vă mai dau noi informații. Superalimentul de astăzi își are originea în nord-vestul Americii de Sud. Pe atunci, pe când creștea sălbatic în America de Sud, pe când încă nu veniseră oamenii, superalimentul la care m-am gândit azi era mult mai mic. Așa, cam de forma... unei boabe de afine sau a unui bob de mazăre, era comestibil și destul de aromat. Oare la ce mă refer? Superaliment care vine din America de Sud, acolo și are originea. Dacă ți-ai dat seama, dă mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
1: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 și beneficiază de prețuri accesibile.

0: copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzybitzy.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

tânăr, mă numesc Eze, am 6 ani, sunt din Ploiești și aș vrea să cânt o parte din imnul tău. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi ușor respiră. 7, 8, am sărit, prieten am devenit. Energia e cu tine, energia e în tine. În fiecare zi din viața ta e sărbătoare. Să rămânem sănătoși din cap până în picioare. Hai de exemplu de la mine și zâmbește, energia.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 27 mai și astăzi, în această zi specială de miercuri, dinaintea ultima din primăvară, ultima miercuri din primăvară, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, ghicești tu. Superalimentul își are originea în nord-vestul Americii de Sud. Creștea sălbatic pe acolo, dar era un fruct foarte mic, mult mai mic decât forma pe care o cunoaștem astăzi, așa ca de dimensiunea unui boabe de afine sau a unui bob de mazăre. Era comestibil și destul de aromat. La ce crezi că m-am gândit? La ce fruct din America de Sud care și are originea
1: Bună,
0: acolo?
1: Bună, super spina, eu Teodora.
0: Bună, Teodora.
1: Paco Teodora Ioana și cred că e cartof. Mm-hmm. Pa, super spina.
0: Pa! Am notat că cartoful primește primul vot.
2: Bună, super spina, sunt Ilinca din București.
0: Bună, Ilinca.
2: Am 7 ani, aproape 8. Și alimentul la care cred că te gândești este roșia.
0: Un vot pentru roșie. Luca!
3: Bună, super spina, sunt Luca din București.
0: Da.
3: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
3: Și ce superaliment ai gândit tu este roșia. Și te rog să pui în ghiozdană un curcubeu. Pa!
0: În ghiozdană ai un curcubeu? Foarte interesant. Uite, o să caut melodia asta și o să pun. Mulțumesc. Eric, te ascult.
4: Eu sunt Eric din București, am 6 ani. Și cred că superalimentul este roșia sherry. Pa!
0: Roșie sherry. Ok, hai să vă dau noi informații. Spuneam că acest superaliment creștea sălbatic în nord-vestul Americii de Sud. Acolo au ajuns oamenii acum vreo 15.000 de ani. Și pentru că oamenii se hrăneau cu fructe sălbatice, cu ce găseau, cu legume, cu rădăcini, au cules și acest superaliment. Comestibil, adică puteau să-l mănânce, bun, aromat, perfect pentru oamenii de atunci și oamenii de acum. Doar că, v-am zis, erau cam mici. În timp ei au observat că anumite plante produceau fructe mai mari, mai gustoase și mai ușor de recoltat. Așa că au început să protejeze aceste plante și să arunce semințele acestor plante în locuri unde știau că vor crește bine. Și astfel oamenii au început să selecționeze felul în care arată acest superaliment, astfel încât au ajuns să mănânce superalimentul pe care îl cunoaștem astăzi, tot mai mare și mai cărnos. Ce superaliment o fi? Mai mare, adică nu cât un bob de mazăre, și mai cărnos. Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibitzi FM, iar astăzi este miercuri 27 mai, număr zilele care mai sunt până la Unifest, până la 1 iunie, ziua aceea națională liberă pentru a sărbători copilăria, pentru a vă sărbători pe voi, este ziua voastră. Câte zile mai sunt? Astăzi este miercuri, mai punem ziua de astăzi pentru că e aproape de final. Nu, hai să numărăm de mâine încolo. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, 5 zile și după aceea... Păi stai, nu, că luni este chiar luni. Încă o dată, Spinner, te rog, te-ai încurcat. Deci, mâine este joi. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile și după aia, 5-a zile, a 5-a zi este... 1 iunie! Yay! Yay! Extraordinar! O să fie un weekend prelungit, așa, în care foarte mulți și părinții voștri sunt liberi. O parte dintre părinții voștri, că nu știu, mai sunt și oameni care lucrează inclusiv de sărbătorile naționale. Așa? Poate că o să plecați undeva în vacanță. Poate că o să veniți la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza. Nu de arta, dar noi am pregătit acolo un super spectacol și vă așteptăm cu mare drag să ne revedem. Vă așteptăm cu distracții, să râdem, să dansăm, să trăim o zi plină de aventuri și să ne întâlnim cu voi. Păi, asta ne dorim noi cel mai mult, să ne întâlnim cu voi și să petrecem timp frumos împreună și să sărbătorim faptul că este ziua voastră. Uite, o să zic cu cine poți să te întâlnești, cu toți prietenii mei supereroi Itzibitzi, doar atâta să-ți aduc aminte, în parcul Alexandru Ioan Cuza, da? De la ora 9 până la ora 22. De exemplu, poți să te întâlnești cu Biții, îl știi pe Biții, prietenul lui Itzi. Nu, no, sunt sigur că îl știi pe Biții, ai auzit de Biții. Ok, poți să te întâlnești cu Biții și să faci poză cu el și să vă îmbrățișați și să dansați și să cântați împreună pe imnul lui.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este miercuri 27 mai. Vorbim despre un superaliment cu superputeri. Superalimentul la care m-am gândit astăzi este considerat de mulți oameni o legumă. De fapt este folosit ca legumă, dar de fapt este un fruct. Povestea lui începe în nord-vestul Americii de Sud, unde creștea sălbatic acum mii și mii de ani. Pe atunci era foarte mic, cam cât o afină sau un bob de mazăre, dar ea era aromat și bun de mâncat. Acum vreo 15.000 de ani, oamenii au ajuns acolo, în acea parte a pământului, au început să-l culeagă și să păstreze plantele care făceau fructe mai mari și mai gustoase, puțin mai mari și din ce în ce mai mari și din ce în ce mai mari, și așa a ajuns în timp să se transforme în superalimentul mare, zemos și gustos, cunoscut astăzi în toată lumea. Despre ce superaliment o fi vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite mesajul tău pe WhatsApp la 0725300700. Imediat ascult mesajele. Ia zi, Irina!
1: Salut, super spinner! Eu sunt Irina și cred că este vorba despre avocado. Pa!
0: Avocado primește primul văt datorită ției, Irina, mai departe.
2: Bună, Spinner, eu sunt Vladimir din București.
0: Salut, Vladimir.
2: Am 7 ani și cred că legumea la care te-ai gândit tu este fasola. Pa, pa.
0: Fasolea primește și ea primul vot datorită lui Vladimir.
3: Super Spinner, pe mine mă cheamă Julian, 6 ani și ce aliment ai gândit tu este roșia. Pa, Super Spinner.
0: Roșia mai primește încă un vot. Și încă un mesaj?
4: Bună, Spinner, sunt Sebi din Cluj, am 9 ani. Și cred că superalimentul la care te-ai gândit tu este roșia.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Robert din Cluj, am 5 ani și cred că alimentul la care te-ai gândit este roșia. Pa! Pa!
0: Încă 2 voturi pentru roșie. Păi roșia conduce în voturile voastre. Să vă dau noi informații. Există dovezi că acum aproape 2700 de ani oamenii ajunseseră să cultive superalimentul de astăzi. Iar numele superalimentului îl datorăm aztecilor din Mexic, care l-au cultivat pe meleagurile lor și numele dat de mexicani, de asteci, însemna fruct umflat. De ce? Pentru că atunci când e mic, e mic, când apare fructul e mic și apoi devine tot mai umflat și tot mai umflat. Eu cred că de asta i-au dat numele de fruct umflat. Nu o să vă spun cum se spune fruct umflat în limba astecă, pentru că eu cred că imediat o să vă dați seama despre ce este vorba. Dacă o să cauți tu, bine, dacă nu, eu nu-ți dau numele decât la final. Bine, hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uitați să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.

0: țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmociup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
3: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsybitsy alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
6: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
5: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsybitsy FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Astăzi este ziua unui superaliment cu superputeri. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este o miercuri specială, miercurea, ultima miercuri din această primăvară superbă. Așa mi s-a părut că a fost o primăvară superbă. Așa și miercurea dinaintea zilei de 1 iunie. Ce superaliment, despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Din punct de vedere botanic, este un fruct, dar în bucătărie este folosit ca o legumă. Povestea lui începe în nord-vestul Americii de Sud, unde creștea sălbatic de mii de ani. Pe atunci era mic, cam cât o afină sau cât un bob de mazăre. Acum vreo 15.000 de ani au ajuns și oamenii acolo și au început să păstreze plantele, așa, din generație în generație, plantele care făceau fructe puțin mai mari. Și încă puțin mai mari și mai gustoase. Și există dovezi că acum vreo 2700 de ani oamenii deja cultivau superalimentul pe care îl cunoaștem astăzi, adică crescuse destul de mărișor, nu mai era așa mic cum era cu mii de ani în urmă. Numele superalimentului vine de la aztecii din Mexic, care îi spuneau fruct umflat, așa îl numiseră, pentru că atunci când începe mic și devine tot mai mare și tot mai umflat pe măsură ce crește. Ia să văd dacă v-ați dat seama despre ce o fi vorba. Cine a căutat să afle cum se spune fruct umflat în aztecă?
1: Bună, super, Spino, sunt Teodora din București, am 7 ani, aproape în telescop. Și ce anume cred că este cireașa și îmi plac cireașele foarte mult.
0: Cireașele, ok. Un vot pentru cireașe, Ștefan?
2: Din Cluj, Napoca. Am 6 ani.
0: Da.
2: Și ce superaliment cred eu că vorbești? Cred că este roșia Bastinar.
0: Încă un vot. Să pupiți picioși pe obraz sănătos, Ștefan. Încă un vot pentru roșie.
3: Bună, super, Spino. Sunt Clara, am 7 ani.
0: Bună,
3: și răspunsul
0: Clara.
3: Răspunsul este roșia.
0: Mulțumesc pentru mesaj, pa, pa.
3: Fericit.
0: Pupiți picioși.
4: Bună, eu sunt Vlad. Și cred că fructul care se consideră legumă, dar că nu e, este avocado.
0: Avocado. Încă un vot pentru avocado. Aș putea să spun că avocado este pe locul 2 în acest moment, după roșie.
5: Bună, super, Spinner, eu suntem Adi Muclis. Am aflat pe Vasma și alimentul care te gândește. Pa, super, Spinner.
0: Auzi, vorbești tu repede?
5: Bună, super, Spinner, eu suntem Adi Muclis. Am aflat pe Vasma și alimentul care te gândește.
0: Nu știu.
5: Pa, super, Spinner.
0: Emma, ai 4 ani și vorbești și repede. Bine.
6: Bună, Sofitor. Am 5 ani, sunt din București, și alimentul este roșia.
0: Încă 2 voturi pentru roșie de la Emma și de la Victor. Sofia, tu ce părere
7: ai? Bună, super, Spinner! Eu sunt Anastasia din București
0: Anastasia.
7: Și am 8 ani.
0: Da?
7: Și super alimentul la care cred că te-ai gândit este roșia. Pa!
0: Pa, poși Anastasia! Da, poși tu,
8: bună,
0: Sofia.
8: Super, Spinner! Eu sunt Sofia din București.
0: Așa.
8: Și am 5 ani.
0: Da.
8: Și super alimentul la care cred că te-ai gândit este roșia.
0: Încă un vot pentru roșie și din partea ta, Sofia. Hai să vă dau noi informații. Ba să zic că până acum am vorbit despre oamenii care au ajuns acolo, despre asteci. Acum o să vorbim despre spanioli, despre conquistadori, despre europeni, adică oamenii ajunși acolo de pe continentul nostru de aici. Au descoperit lumea nouă, iar acum vreo 500 de ani Hernán Cortés, spaniolul ajuns pe continentul american, a găsit aceste fructe în grădinile lui Moctezuma și s-a decis să le ducă înapoi acasă, adică în Europa, adică aici la noi, Europa fiind de acum vechiul continent. No. America era noul continent și noi europenii trăim pe vechiul continent. Toate sunt vechi. Și America și Europa, dar na, așa le spuneau ei pe atunci, că asta ar fi mai vechi decât celălalt. Ok. Se știe sigur că superalimentul trebuie să fie ajuns în Sevilla întâi. este unul dintre centrele comerciale internaționale din 1540. Și oamenii veneau din America în Sevilla și acolo veneau și comercianți din diferite țări care se adunau acolo să cumpere ingrediente și alimente. Și tot așa știm că în 1544 Mattioli, un ierborist italian, a luat acest superaliment și l-a introdus în Italia. Nu-ți dau degeaba această informație. De ce vorbesc despre Italia? Pentru că acest superaliment avea să devină celebru în Italia. Dar nu la 1500 și nu știu cât, ci mult mai târziu. Acum este celebru, pe atunci încă nu. Despre ce superaliment o fi vorba, care a plecat din America, a trecut prin Spania, pe la Sevilla și a ajuns în Italia, unde va cunoaște o faimă extraordinară. Dacă te-ai dat seama, trimite repede mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700 și nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

Pentru iunie, sar în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupii!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei din, de aici, de la ECBC FM. Este miercuri 27 mai, ultima miercuri din această primăvară. Gata, vine vara și deja se simte. Eu am simțit vara astăzi. Acum, pentru că este o miercuri specială, vorbim despre superalimente cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, ghicești tu și cred că deja ai ghicit că mi-ai trimis mesaj. Bine. Am primit dar nu de la toată lumea am primit mesaje, așa că mai aștept. Superalimentul la care m-am gândit este, din punct de vedere botanic, fruct, dar în bucătărie este folosit ca legumă. Povestea începe în nord-vestul Americii de Sud, unde creștea sălbatic, era mic cât o afină sau cât un bob de mazăre. Acum vreo 15.000 de ani acolo ajung și oamenii care, de-a lungul timpului, pentru că descoperă acest superaliment, încep să păstreze plantele cu fructe tot mai mari, din ce în ce mai mari și mai gustoase, până ajunge superalimentul la forma pe care o cunoaștem astăzi. Și se pare că acum există dovezi că acum 2700 de ani oamenii deja îl cultivau. Aztecii din Mexic îi spuneau fruct umflat și de acolo îi vine unul dintre numele sub care îl cunoaștem. Iar europenii intră și ei în scenă, spaniolii în special, acum 500 de ani. Unul dintre spanioli, dintre conquistadori, Hernán Cortés, găsește superalimentul în grădinile lui Moctezuma și îl aduce acasă în Europa, la Sevilla, în 1540. Iar în 1544, adică la scurt timp, un italian, Mattioli, ia superalimentul și îl duce în Italia. De ce în Italia? De ce spun de Italia? Pentru că acolo devine celebru. Dar nu imediat, îi ia ceva timp până să ajungă celebru. Celebritatea cere răbdare. Hai să ascultăm dacă v-ați dat seama despre ce este vorba. Andy.
0: Tu vei bine, eu sunt Andy din Contanta. Am 5 ani și fructe toate este rândită, este toate legume, este avocado. Papa, tu vei bine, noi.
1: Pa, Andy, vrei să mai spui ceva?
0: Este avocado-ul. Patru pepinei pe vreturi, cipit pe obraz pe aici.
1: Copici lipicioși pe obraz, sănătoși, Andy.
2: Eu sunt Amalia, Constanța, am 7 ani și cred că superalimentul este pepene.
1: Pepenele primește primul vot. Pepene, datorită ție, Zian?
3: Nu sunt pe Spinar, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și leguma super secretă,
1: da,
3: care ai zis tu, este salata. Pa, pa!
1: Carlo!
4: Salut, super spine!
1: Salut!
4: Carlo din București, da. Am 5 ani și 7 luni.
1: Așa.
4: Fructul despre care ne vorbeai tu este chiar roșia! Am căutat și tomatul ăsta, n-a okay. Fruct umflat. Pupici cu sclipiți pe obraș fericiți!
1: Pupici lipicioși pe obraș sănătoși! Carlo, eu sunt impresionat de faptul că ai căutat o informație, una dintre informațiile date de mine pe internet. Uite, pentru efortul tău îți dau și aplauze. Hai să vă dau noi informații despre superaliment. Să știți că în momentul în care superalimentul a ajuns în Europa, oamenii nu l-au primit așa cu brațele deschise. Pentru că oamenii nu au încredere așa dintr-o dată când văd ceva nou, nu întotdeauna au încredere să-l și mănânce. Chiar l-au considerat otrăvitor la început. Așa că n-au mâncat din superaliment. De aia nici n-a devenit celebru. Spuneam că ajunge în Italia, dar după ani și ani ajunge celebru. Vreau să zic că nu se mănâncă de Europa la început, ci doar este folosită planta pentru a face grădinile mai frumoase. Așa, ca ornament. Dacă îți dai seama despre ce superaliment este vorba, sper că mi-ai și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: PPC Renewables și Itibiti aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
3: balerină,
2: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
9: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
10: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiti.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
12: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
13: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
12: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
11: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Ibiza FM. Astăzi este miercuri, o miercuri specială pentru că este ultima din această primăvară. Gata, vine vara și vorbim despre un superaliment cu superputeri, un superaliment fruct din punct de vedere botanic, dar folosit ca legumă în bucătărie. Povestea lui începe în nord-vestul Americii de Sud, unde creștea sălbatic și era mic cât o afină sau un bob de mazăre. Oamenii ajung acolo acum vreo 15.000 de ani, le place gustul superalimentului și încep să păstreze plantele din ce în ce mai mari și mai gustoase. Și avem dovezi că acum vreo 2700 de ani îl cultivau deja. Aztecii din Mexic îi spuneau fruct umflat. Și de aici vine una dintre denumirile acestui superaliment. Intră în scenă acum peste 500 de ani și europenii, spanioli, conquistadorii care ajung pe, să descopere America, acel continent. Hernán Cortés, se pare că se povestește că ar fi găsit în grădinile lui Moctezuma acest superaliment și l-a adus la noi aici în Europa, la Sevilla, în 1540. Iar în 1544, ierboristul italian Mattioli duce superalimentul în Italia, unde avea să devină celebru, nu pomenesc degeaba Italia. Dar nu a devenit imediat celebru pentru că europenii priveau fructul acesta cu neîncredere și îl considerau otrăvitor, de aceea nici nu și-au pus gura pe el. Planta era folosită doar pentru a face grădinile mai frumoase. Despre ce superaliment o fi vorba? Imediat o să vă povestesc și cum, care a fost evenimentul care i-a determinat pe oameni să mănânce din acest superaliment.
1: Bună, eu sunt Evelin din Cluj.
0: Bună, Evelin.
1: Am 5 ani, da? Și eu cred că la superalimentul la care te-ai gândit este roșia.
0: Un vot, încă un vot pentru roșie. De fapt, roșia conduce în voturile voastre. Pe locul 2 este avocado, iar pe locul 3 se găsește fasolea. Ok? Luca?
2: Un super spinner, sudare cu tovani cu păști,
0: Daria.
2: Și în acest superaliment te-ai gândit tu astăzi, eu cred că este, ai zis că e o legumă, se face în bucă de sărie, se, cum ai zis tu acolo, și eu cred că este un ardei galbin. Papu, pizăru și nărășelicit, te rog să pui inul tău.
0: Am pus inul meu, Daria, și ardeiul primește primul vot datorită ție, Luca, acum.
3: Îți mulțumesc, Pina, că ai pus melodia pe care ți-am cerut-o.
0: Acum are drag. Ivona!
4: Bună, super spinner, eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani, iar la ce superaliment cred că te-ai gândit tu este avocado. Pentru că el este mic și pe măsură ce crește, este tot mai mare.
0: Da,
4: și el
0: da,
4: este
0: da.
4: Singurul care poate în bucătărie sau la casă.
0: Adică îți dau dreptate că avocado, orice fruct care este mic, începe mic și devine mai mare. Okay.
4: Să se folosească ca și o legumă,
0: da.
4: Dar în realitate este fruct. Mm-hmm. Pasul pe spinar, pupici!
0: Pupici, Ivona, mulțumesc! Sofia!
5: Super spinner, eu sunt Sofia din București și am 8 ani și cred că super alimentul la care te-ai gândit este coacăza. Pupici, fericiți, pe obraz, fericiți!
0: Coacăza primește primul vot datorită ție. Hai să vă spun noi informații. Ce eveniment s-a întâmplat de-au început oamenii să consume. Evenimentul cheie în istoria superalimentului are loc în America de Nord în 1820. Nu-i foarte mult timp în urmă, acum vreo 200 de ani. Un colonel, Robert Johnson, consumă public un coș plin din aceste superalimente pe treptele tribunalului din Salem, New Jersey, pentru a demonstra că nu sunt otrăvitoare. Mii de oameni au fost prezenți așteptând ca el să moară. N-a murit, a supraviețuit, deci se poate mânca și oamenii au început să le mănânce. Să mănânce aceste legume, pentru că în Statele Unite, Curtea Supremă a decis în 1893, adică la ceva timp după acest eveniment, că din punct de vedere legal, superalimentul este o legumă, nu un fruct. Ok, hai. Dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM și am o întrebare pentru tine. Ți-e dor să te întâlnești cu supereroii Itzy Bitzy? Să știi că putem să ne întâlnim pe 1 iunie la Unifest, când asta luni. Luni, mai sunt câteva zile. Adică, ce câteva zile? Joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile și luni, gata, de dimineață de la ora 9 până seara la ora 22 în parcul Alexandru Ioan Cuza. Poți să-ți revezi supereroii preferați. Putem să ne întâlnim, să ne îmbrățișăm, să facem poze împreună, să dansăm, să cântăm, să ne bucurăm de toate provocările, spectacolele, dans, muzică, surprizele pe care le-am pregătit pentru voi. Uite, de exemplu, te întreb, ți-ar plăcea să te întâlnești cu DJ Dodi, să cântați și să dansați împreună pe imnul ei? Te aștept pe 1 iunie la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza.
1: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: Te aștept pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza să cânt și să dansezi alături de DJ Dodi și, bineînțeles, și alături de mine, alături de toți supereroii, tipiții, și să te bucuri împreună cu prietenii, cu părinții, bunicii, cu animalele preferate, dacă vrei să vii și cu ele în parc, să te bucuri de ziua ta de 1 iunie. Și acum să revenim la superalimentul nostru. Eu cred că o să vă dau cât mai multe informații și ultimele. Nu, vă mai dau și despre beneficii, vă mai zic. Superalimentul de astăzi este un fruct, dar în bucătărie îl folosim ca legumă. Povestea lui începe în nord-vestul Americii de Sud. Acolo ajung și oamenii acum 15.000 de ani, care încep să selecționeze, să aleagă plantele cu fructe tot mai mari și mai gustoase. Sunt dovezi că acum vreo 2700 de ani oamenii deja îl cultivau, sunt dovezi clare. Aztecii din Mexic îi spuneau tomatul, adică fructul umflat. Acum peste 500 de ani ajung pe acea parte a pământului și europenii, spaniolii, conquistadorii. Hernán Cortés, se spune că Hernán Cortés ar fi găsit superalimentul în grădinile lui Moctezuma. L-a adus acasă în Europa, în Sevilla, în 1540. În 1544, ierboristul italian Matioli l-a adus în Italia, unde avea să devină celebru, dar ceva mai târziu. De ce mai târziu? Pentru că europenii l-au privit acest superaliment cu neîncredere. Au spus că l-au considerat otrăvitor și l-au păstrat așa, doar de decor, doar să facă grădinile mai frumoase. S-a întâmplat în America de Nord în 1820, când colonelul Robert Gibbon Johnson consumă public un coș plin cu acest superaliment pe treptele tribunalului din Salem, New Jersey, ca să demonstreze că nu sunt otrăvitoare. Și mii de oameni au stat atunci și au așteptat ca el să moară. N-a murit. Extraordinar. Pentru că fructul, leguma, nu este otrăvitoare. Deoarece numele original al superalimentului, tomatul, era complicat de pronunțat, cei mai mulți europeni, inclusiv noi românii, l-am numit după culoarea fructului. Primele fructe care au ajuns în Spania și în Italia nu aveau culoarea pe care o cunoaștem noi astăzi, ci galben, de aceea i-au spus merele de aur. Când au ajuns la noi, nu vă spun ce culoare aveau când au ajuns la noi, pentru că după aia ar fi prea mură în gură. Superalimentul acesta este minunat pentru sănătatea inimii datorită licopenului pe care îl conține. Și atunci când este tăiat, aduce cumva cu interiorul inimii. Ajută și la sănătatea oaselor, vitamina K, calciul, doi nutrienții furnizați de el sunt excelenți factori de regenerare a țesutului osos și ajută și la îmbunătățirea vederii și are o mulțime de beneficii pentru sănătatea noastră. Iar în Italia ajunge celebru pe pizza! Pizza! Nu se poate pizza fără acest superaliment! Despre ce superaliment o fi vorba? Ia să ascultăm noi toate mesajele pe care le-ați trimis. Să văd dacă v-ați dat seama. Space
1: Bună, Super Spina, sunt Tudor din București, am 3 ani și cred că alimentul la care te-ai gândit tu este roșia. Pa, pa, Super Spinner!
0: Pa!
2: Cu Sofia din nou și eu cred că mai este și avocado. Pa, pa!
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Luca, am 7 ani și ce cred eu că este fructul este roșia. Pa, și te rog să pui imnul tău și al lui Biții.
4: Eu sunt Andreea și superalimentul cred că este roșia.
5: Bună, Superspinar, eu sunt Ana din București, am 8 ani și superalimentul la care te gândești, eu cred că este roșia. Pa, Superspinar, pupici cu stipici, pobreaș, fericiți!
6: Bună, Superspinar, sunt Miruna din București, am 6 ani și alimentul care cred că este cartoful.
7: Bună, Super Spinner! Eu sunt Sofie din Păulești, am 9 ani și eu cred că superalimentul despre care este vorba este roșia. Pa, pa, Super Spinner! Pupici, lipicioși, pe obraz sănători!

0: de bună, Andrei, eu sunt Sandra din București, am 3 ani și super alimentul care te-ai gândit tu este roșia. Papa, vici, pa, Andrei!
1: Bună, super spinner, eu sunt Olivia din Craiova, am 7 ani și cred că super alimentul este roșia, pa, pa!

0: Bună, super spinner, eu sunt Teodor din Iași, am 5 ani și super alimentul este dovlecelul, pentru că îți dă multă energie.
1: Hai să vă dau noi informații legate de felul în care se folosește în bucătărie acest superaliment, ca să nu mai existe niciun dubiu. Este folosit în multe preparate celebre din lume. Din el se fac sosurile pentru pizza, pentru paste, pentru lasagna în Italia. Cum spuneam, a devenit celebru superaliment în Italia. Salsa pentru tacos în Mexic se folosește în supe, în ciorbe, în tocănițe, în salate, în sandvișuri, la burgeri. Poate fi și umpluță sau transformată în bulion, în ketchup or suc. Și culoarea roșie a acestui superaliment face mâncarea mai apetisantă și mai veselă și mai sănătoasă.
2: Sunt Eric, am 5 ani și sunt din București și super alimentul la care crezi că te gândești este porumbul. Pa, super spinner!
3: Bună, super spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar eu cred că alimentul la care te-ai gândit tu, cred că este avocado, papa, super spinner.
1: Ai, ai, ai, ai, altă părere?
4: Nu, super spinner, eu sunt Caria din București, am 6 ani, am mai vorbit cu tine de 2 ori și odată cu zăpă.
1: Așa?
4: Și super alimentul la care te-ai gândit este roșia. Papa, super spinner, pupici, fericiți pe obraj, zăpăciți,
1: vă, te rog, poți să pui Golden Hunter. Pe obraj sănătoși, nu că se termine emisiunea acum și vreau să mai ascult mesajele voastre.
5: Bună, super spinner, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani și cred că fructul legume care ai vorbit tu este roșia. Papa, super spinner.
6: Bună, spinner, sunt Ami din București, am 7 ani și ce cred eu că te-ai gândit este roșia. La ce super ani?
7: Bună, super spinner, eu sunt Mara, am 6 ani și eu cred că alimentul la care te-ai gândit este roșia.
1: Alo, Sava.
8: Și răspunsul la întrebarea ta este roșia. Va super să spinner, poți să pui echipul tău.
9: Maria din București, am 8 ani și eu m-am gândit. Cred că este roșia. Pa!
10: Bună, super spinner, eu sunt Sofia din București. Am 5 ani și ce cred eu că aliment ai gândit este cătina. Pa!
11: Bună, super spinner, sunt Natalia din București, am 6 ani și de la care te-ai gândit tu, eu cred că este roșia. Pa, super spinner, pupii lipicios pe obraz sănătos.
1: Pufiși lipicioși pe obraz sănătoși, ați ghicit despre roșie, vorba la roșie, m-am gândit, aplauze pentru toată lumea care a ghicit și pentru toți care ați trimis mesaje. Roșia, vă reamintesc câteva dintre informațiile pe care vi le-am dat. Roșia își are originea pe continentul Americii de Sud, în partea de nord-vest. Creștea acolo de mii de ani. Acum 15.000 de ani au ajuns oamenii și au început să aleagă dintre fructele acelea mici, ca, înainte erau mici, așa ca roșiile erau mici, ca o afină sau ca un bob de mazăre. Dar în mii de ani oamenii, tot alegând fructe din ce în ce mai mari și mai gustoase, au ajuns roșiile pe care le cunoaștem, mari și gustoase pe care le cunoaștem astăzi. Sunt și dovezi de acum 2700 de ani că oamenii cultivau deja roșiile atunci. Aztecii din Mexic îi spuneau tomatul, adică fruct umflat. Ajung acum peste 500 de ani spaniolii și descoperă aceste pământuri, iar Hernán Cortés se spune că a găsit roșiile în Palatul lui Moctezuma și l-a adus în Europa, la Sevilla. Se știe special la Sevilla pentru că era un mare centru comercial acolo unde se adunau oamenii ca să descopere tot felul de lucruri interesante și noi aduse de pe alte tărâmuri. În 1540 se știe că a ajuns aici la Sevilla, iar în 1544 ierboristul italian Mattioli ia roșiile și le duce în Italia, unde aveau să devină celebre mult mai târziu pentru pizza, pentru lasagna, pentru paste și multe alte mâncăruri delicioase din Italia. De ce mai târziu celebru? Pentru că europenii la început au crezut că roșiile sunt otrăvitoare și au păstrat planta doar așa ca să decoreze grădinile cu această plantă. Un eveniment important în istoria roșilor a avut loc în America de Nord în 1820, când un colonel, Robert Johnson, a consumat public, în fața publicului, un coș plin de roșii pe treptele tribunalului din Salem, New Jersey, ca să le arate oamenilor că nu sunt otrăvitoare. Mii de oameni au stat acolo cu gura căscată așteptând ca acest colonel să moară. Nu a murit. Și i-a convins pe oameni că pot mânca liniștiți roșiile. De ce le spunem roșii? Pentru că nouă ne-a fost greu să spunem tomatul, deși astăzi spunem tomate, dar ne-a fost mult mai ușor să-i dăm numele după culoarea pe care o avea în momentul în care am cunoscut superalimentul. Și pentru că la început avea culoare galbenă, atunci când a ajuns în Spania și în Italia, au primit numele de mere de aur. Când au ajuns la noi în România ceva mai târziu, pentru că la noi nu ajung imediat toate lucrurile, n-au ajuns imediat toate superalimentele din alte continente. Așa, când au ajuns aici în România, deja erau roșii și le-am spus roșii. Mare surpriză! Da, despre roșii este vorba, sunt minunate pentru sănătatea inimii noastre, datorită licopenului. De altfel, atunci când tăiem roșia, o să vedeți că seamănă cu interiorul unei inimi. Și se folosește în multe preparate celebre: pizza, paste, lasagna, supe, ciorbe, tocănițe, sandwich-uri, burgeri, bulion, ketchup. Și e foarte importantă și pentru sănătatea noastră, ne ajută să fim sănătoși, așa că să ne bucurăm de o salată de roșii, de exemplu. Roșii cu castravete, că am vorbit data trecută, iar castravetele, v-am spus că vine din India, dar ajunsese aici în Europa cu mult timp înaintea roșilor și iată ce combinație interesantă între niște legume de aici, din Europa, și roșia venită din America. Delicioasă, vă invit să vă bucurați de gustul acestor super alimente. Dragilor, este momentul să-mi iau la revedere, vă urez o zi minunată în continuare, să vă bucurați de vara care începe. Ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Itzibiți FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătoși și mai frumos. Vine acum Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
12: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: 7 zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Start motoare!

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
7: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
8: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
10: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
9: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITV-ții la școala de supereroi, cu mine Super Zapă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este miercuri, miercurea curiozităților, chiar sunt curioasă. Despre cine, despre ce o să aflăm noi astăzi lucruri importante? Urmează să extrag, da, una din propunerile voastre. Ia să vedem, să vedem ce avem aici. Ia uite, despre vacă vrea să afle prietenul nostru Kiril de 7 ani din Tulcea. Deci astăzi o să aflăm multe lucruri interesante despre vacă. Știu că și vouă vă plac văcuțele, mai ales că ne dau tot felul de lucruri. Nu știu dacă tu te-ai informat de asta până acum, dar probabil că știi. Și se pare că sunt și mai multe rase de vaci, sunt mai multe lucruri interesante de aflat. Tu ce știi despre văcuțe? Ce ai aflat până acum? Îmi spui și mie? Păi e simplu cum faci. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. Te întrebam dacă ai mai multe informații despre vacă, dacă astăzi este Miercurea Curiozităților. Am extras propunerea lui Kiril de la Tulcea. El vrea să afle despre văcuțe mai multe lucruri. Ia, tu ce știi?
1: Bună, Super Zapă, sunt Voca din București, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce știu eu despre vacă este că o muci și din vaptele ei faci brânză, cascaval și unt.
0: Ia uite!
1: O seară frumoasă!
0: O seară frumoasă, mulțumesc! Ia uite, tu ai aflat alte lucruri interesante despre vacă? Hm? Cât timp mănâncă vaca? Ce mănâncă vaca? Cum trebuie să avem grijă de ea? Cât de greu se îngrijește chiar văcuța? Ia să-mi spui tu toate lucrurile astea. Cum? Păi povestim în direct la 0725 300 700.
2: Noi de 20 de ani.

0: ținut ritmul și acum revenim la văcuțele noastre. Ce ai mai aflat tu interesant despre văcuțe? Ia să auzim.
1: Bună, super, super, pe mine mă cheamă Giulia. Așa, astea sunt din București.
0: Da.
1: Și ce face vaca este... Ce vreau să spun eu despre vacă este că trebuie să o îngrijim și că este voiasă.
0: Da.
1: Și... este foarte frumoasă și are pete negre și albe. Pa, tupiș pe obraș, pititit și de-abia aștept să ne la Unifest.
0: Și eu de-abia aștept să ne întâlnim la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii. Chiar pe 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza. Vom fi acolo de la 9 dimineața până seara la 10 și o să ne distrăm foarte tare. Vă veți întâlni cu toți eroiții, biții, veți avea teatru, muzică, spectacol la scenă, foarte, foarte multe activități distractive. Puteți să vă faceți prieteni noi, aveți toate motivele să săriți în sus de bucurie. Și încă ceva, ar fi bine să folosim mijloacele de transport în comun ca să stăm relaxați la petrecere. Plus că intrarea este liberă.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și...
1: O să ne jucăm, dar până una alta ne informăm. Ce ai mai aflat tu interesant despre văcuțe? Ia să aud!
2: Bună, Super Zăbă!
1: Bună!
2: Eu sunt Filip, din Iași și... Și de 1 iunie vin la Unifest.
1: Mă bucur!
3: Bună, Super Zăbă! Eu sunt Teodora, sora lui Filip.
1: Așa.
3: Și pe 1 iunie venim împreună la Unifest.
1: Mulțumesc, abia aștept să ne întâlnim. Dar vreau să-mi spuneți și despre văcuțe. Ce ai aflat tu interesant despre văcuțe? Că uite, eu am aflat că vaca este unul dintre cele mai importante animale domestice din lume, având un rol esențial în agricultură, alimentație și economie. Zice că e originară din speciile sălbatice de bovine și vaca a fost domesticită acum peste 10.000 de ani în diferite părți ale lumii. Dar oare câte vaci ori exista pe pământul ăsta? Ai cumva idee? Cam câte? Câteva milioane sau miliarde? Tu ce crezi? Hai să-mi spui la steluțăiții!
4: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii Sibiții la Unifest! Iupi!
5: Unifest!

cea mai mare și ne bucurăm să aflăm cât mai multe lucruri despre văcuțe. Eu sunt curioasă, tu ce ai mai aflat despre văcuțe, mai ales că se pare că sunt destul de multe văcuțe. Și ia uite ce îmi scrie mie aici Maria. Salut, Super Zăpă! Eu cred că pe pământ avem câteva milioane de văcuțe. Și sunt chiar foarte drăguțe. Bine, pupici, pupici! Câteva milioane, or fi milioane de văcuțe sau miliarde de văcuțe? Tu ce crezi? Și am mai aflat ceva cu vacile astea, parcă știam eu ceva cu stomacul văcuțelor, dar nu mai știu exact informația respectivă. Poate o știi tu și mi-o spui și mie la steluță Iții.

0: Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
1: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Unifest! Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
1: Urmează liderul!
4: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Hey ho! Ești aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpădan. Am activat super puterea prieteniei și astăzi, miercuri, aflăm lucruri interesante despre văcuțe și te întrebam că, nu știu, știam ceva interesant cu văcuța, cu stomacul văcuței, dar nu știu dacă știi tu răspunsul. Ia să auzim.
1: Super Zăpăd, eu sunt Gloria din Pasăreau, 7 ani și are 4 stomaci.
0: Serios?
1: 4 Zăpăd.
0: 4 stomace? Cum adică? Adică are 4 stomace? Adică trebuie să mănânce de 4 ore? Adică pentru fiecare stomac câte puțin? Oh, adică durează până umble cele 4 stomace? Serios? Wow! Așa e? Sau tu știi altceva despre văcuțe și îmi spui și mie la steluță Iții?
2: Noi de 20 de ani!

0: dragi prieteni, voi ați auzit până acum de Festivalul Internațional Shakespeare care se desfășoară la Craiova? Oh, păi trebuie să aflăm mai multe lucruri. Și am zis să vorbesc cu Raluca Rădoi, director de comunicare și media relation al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova. Așa că spun, salutare, super Raluca!
1: Salutare, salutare!
0: Ce aflăm
1: de la Craiova?
0: Salutare de la Craiova! Ce aflăm noi așa interesant despre acest festival?
1: Că este cel mai mare festival Shakespeare din lume, care se desfășoară deja de 7 zile în Craiova și mai durează de mâine până duminică și tot orașul este plin de evenimente dedicate lui Shakespeare, inspirate din Shakespeare și pentru toți copiii și toate familiile.
0: Wow! Deci a început pe 21 și se termină pe 31 da. Mai.
1: Da.
0: Wow!
1: Un weekend plin de evenimente. Există acest spațiu care se numește Shakespeare Village, unde festivalul adresează o invitație tuturor copiilor mici și copiilor mari de a se bucura de epoca elisabetană.
0: Wow.
1: Vizitatorii pot să descopere acolo artizani și meșteșugari din anii 1600, pot să participe la ateliere de fierărie, de pielărie,
0: wow,
1: de caligrafie, să descopere bucătăria Tudorilor. Dar da, unde chiar astăzi am văzut cum se prepara marțipanul și cum îl colorau pe vremuri cu ingrediente naturale.
0: Cum reușește un oraș întreg să devină așa o scenă de festival? Cum reușește festivalul să transforme așa poveștile lui Shakespeare într-o aventură accesibilă pentru cei mici?
1: Cu dedicare, curiozitate, inspirat mereu de temele pe care Shakespeare le-a abordat și care rămân contemporane, iubirea, puterea, ambiția uneori.
0: Super!
1: Da, și această secțiune pe care o avem și care este cumva transversală, adică există evenimente și în Shakespeare Village, dar și în sălile de spectacole, secțiunea este intitulată Shakespeare Kids.
0: Am văzut că sunt multe Shakespeare Kids, Shakespeare Teen, Shakespeare Village, Shakespeare Square în Metropolitan, Shakespeare Movies, că avem și filme și reinterpretări. Wow, adică minunat. Da. Da, pentru familiile care ajung zilele acestea în festival, ce experiențe îi așteaptă?
1: Cred că prima dintre ele ar fi Shakespeare Village.
0: Da.
1: Unde v-am spus despre ateliere, dar unde există și jocurile lui Shakespeare, jocuri menționate în piesele lui Shakespeare, Skittles, Quoits, precursorul bowlingului modern și alte tipuri de jocuri cu obiecte din lemn. Apoi, la Promenada Mall Craiova, un spațiu va fi dedicat spectacolului Bubu Visează, care este un spectacol pentru copii în vârste între 0 și 3 ani.
0: Am vorbit despre el.
1: Da, un spectacol interactiv creat de opera comică pentru copii din București.
0: Da.
1: Unde, având la bază tot opera lui Shakespeare, echipa de creație de la opera comică propune o premieră în festival.
0: Da, am înțeles că sunt peste 450 de evenimente în tot acest festival și se desfășoară activități în mai bine de 60 de spații din Craiova, deci ați ocupat tot orașul.
1: Exact, exact.
0: Super.
1: Piețele centrale ale Craiovei, piața William Shakespeare, piața Frații Buzești, piața Mihai Viteazul și Casa Băniei sunt gazdele spectacolelor în aer liber, de la Shakespeare pe picioroange, la parade, la intervenții pop-up, la spectacole cu foc sau dans aerian, dans suspendat.
0: Da.
1: Ne așteaptă tot în piața Mihai Viteazu și instalația TIN, care este o instalație construită de peste 1000 de elevi din județ, unde ei au reimaginat universul din Visul unei nopți de vară, fiind această instalație invitația festivalului pentru noua generație de a se exprima prin opera lui Shakespeare.
0: Da. Super, deci minunat la Craiova zilele acestea, dragilor, grăbiți-vă, mult succes cu festivalul, la cât mai multe ediții, mulțumesc, super, Aluca!
1: Mulțumim, mulțumim!
0: Numai bine, dragilor, dacă aveți drum sau nu aveți drum sau vreți să vedeți ceva din Festivalul Internațional Shakespeare, sunteți așteptați până pe 31 mai la Craiova!

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zapă. E miercuri, seara curiozităților. Am extras propunerea lui Kiril de la Tulce. El vrea să afle mai multe despre văcuțe. Ia să auzim.
1: Mă, DJ Boris,
0: da,
1: mă, Matei din Ploiești. Am 6 ani și știu că stomacul văcuței are 4 camere, pupici cu sclipici.
0: Are 4 camere? Cum adică o cameră? Dar ce, a înghițit o căsuță și are camere în burtică? Adică 4 camere? Cum adică? Așa are? Serios? Așa știi și tu? Păi, stați că mă zăpăciți! Are 4 camere? Sau are 4 stomacuri? Că n-am înțeles, că unii au zis așa. Tu ce știi despre burtica văcuței? Și de ce are nevoie de atâtea camere? Adică ce face cu ele? Adică ce depozitează acolo? Sau cum e? Știi tu alte lucruri interesante și îmi spui la steluță Iții?

0: Ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri interesante despre văcuțe. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă. Bună. Sunt Cezar din București. Am 8 ani.
0: Da.
1: Și ce știu eu despre văcuță este că dacă mama văcuței nu are un taur ca soț,
0: da,
1: nu poate să nască și trebuie să îi se pună deja o văcuță în burtică ca să după câțiva ani sau săptămâni să nască și să fiu
0: un puiuț.
1: Văcuțele foarte bune și îmblânzite.
0: Ia uzi. Da, uite, am aflat eu ceva interesant. Se pare că văcuțele au un sistem digestiv complex, format din 4 compartimente, care permit fermentarea și digestia fibrelor vegetale, pentru că vaca rumegă, așa zice. Da, drăguță, drăguță, văcuța are și coarne, dar coarnele sunt curbate sau drepte, prezente la unele rase folosite pentru apărarea și stabilirea ierarhiei sociale. Și se pare că are și o codiță drăguță, dar eu nu mai știu, are coadă lungă sau are coadă scurtă? Și cam cât de lungă, adică cât are coada asta? Un centimetru, 2, 5, 7 centimetri? Cât crezi tu că are coada văcuței? Ia hai să povestim despre asta la 0725 300

0: aici și pe frecvența ITBC cu mine, Super Zopo. Stăm de vorbă cu prietena Daria. Salut, Super Daria! Daria, ți-ți plac văcuțele? Daria, stai puțin. Dacă ai telefonul pe speaker, dă-l pe normal sau stai mai aproape de telefon, că nu te aud.
1: Sunt mari.
0: Așa.
1: Și hrănesc pui cu lapte.
0: Da. Și are o coadă lungă sau scurtă? Că eu nu mai știu.
1: Nu mai știu, nici eu.
0: Eram curioasă cât de lungă e coada, cât are, un centimetru, 2, 3, 5, 7, 10, 20, eu știu, că nu știam. Auzi, dar...
1: Cred că 5 metri.
0: Are o coadă de 5 metri?
1: Nu știu.
0: Dacă tu așa zici 5 metri, eu notez 5 metri. O să ne mai spună și alți prieteni. Da, mulțumesc de informații. Ia spune-mă, Super Daria, tu ce altă propunere ai? Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Mai vreau să aflu despre fluturi.
0: Despre fluturi. Bine, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pasul pe zăpă, te rog să pui în ochi tău, pupici, zăpăcit,
0: da, mulțumesc și eu, pupici, pa! Tu ce ai mai aflat despre văcuță? Ai cumva idee cât de lungă este coada văcuței? Și îmi spui și mie la steluță aici?
2: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Rămâi pe Itzi Bitzi pentru a afla răspunsul.
2: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itzibitzi.ro. Intrarea este liberă!
3: Unifest! Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Puffy, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Unifest! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
7: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzi Bitzi.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare poet român a fost un ilustru matematician? Dan Barbilian a fost unul dintre cei mai mari matematicieni români. Încă din liceu începe să publice în Gazeta Matematică, dând dovadă de un mare talent în matematică. Tot în liceu se împrietenește cu Tudor Vianu, cei doi rămânând prieteni apropiați toată viața. În timpul unei discuții, Dan Barbilian susține că oricine are talent, doar că trebuie să-și manifeste spiritul artistic. Tudor Vianu nu este de acord și cei doi tineri fac un pariu neobișnuit. Elevul genial în matematică promite să scrie și un caiet de poezii. Acest lucru se întâmplă, iar poeziile sale ajung să fie publicate, fiind una dintre cele mai importante creații din literatura română. Tot la sugestia lui Vianu, Dan Barbilian își semnează poeziile cu un pseudonim literar, de fapt, numele bunicului său, Ion Barbu. El este unul dintre cei mai importanți poeți români, de o mare frumusețe și profunzime. Versurile sale te poartă într-o lume plină de imaginație și simboluri abstracte. Datorită descoperirilor sale din matematică, este ales membru al Academiei de Științe. A rămas în istoria geometriei moderne cu noțiunile pe care le-a descoperit, numite spațiile Barbilian, și deține prioritatea mondială într-o clasă de funcții matematice. E adevărat, contribuțiile sale în matematică sunt accesibile doar specialiștilor, dar poetul Ion Barbu este mult mai aproape de tine. Ai răbdare când îl citești. Poezia lui ne învață că și sufletul trebuie să facă uneori calcule ca să descopere sentimente mai profunde. Lectură plăcută!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietenul Tudor. Ia să auzim, salut, Super Tudor!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Afla lucruri interesante despre văcuțe?
1: Da!
0: Ce ai aflat?
1: Am aflat că vaca poate să trăiască între 15 și 17 ani.
0: Așa?
1: Știu că coada ei are cam jumătate de metru.
0: Jumătate de metru are? Adică 50 de centimetri pe acolo, da?
1: Da.
0: Așa? Și ce mănâncă făcuța asta?
1: Ea și ea face 90% lapte din copulat.
0: Poftim? Ce face?
1: 90% lapte din populație.
0: Face din populație, strânge populația și o face lapte? Ai făcut-o pe mami să râdă, vezi? Face 90% laptele, 90% din laptele pe care îl consumă populația. Asta vrei să zici, da?
1: Da!
0: Da! Ți-ți place laptele de văcuță?
1: Da.
0: Bei lapte când te duci la antrenamente?
1: Da.
0: Păi, o, da! Câte antrenamente faci pe săptămână?
1: De tenis 3 și de basketbol.
0: Wow! Ai început și basket? Eu credeam că ai rămas numai cu tenis. Ai început și basket? Wow! Și l-ai luat și pe Vlad?
1: Vlad e acasă.
0: Nu, dacă l-ai luat și pe el și la basket, asta era ideea.
1: Da?
0: L-ai luat?
1: Da.
0: Bravo, foarte bine. Tu doria să-mi spui care ar fi următoarea ta curiozitate, următoarea ta propunere. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Nu știu.
0: Despre nu știu, nu știu dacă putem să aflăm chiar atât de repede, dar eu întreb. Că eu zic nu știu tot timpul, știi? Adică avem nu știu al meu, nu știu al tău, cu nu știu al nostru, cu nu știu al lor, o să iasă un nu știu general. Da, poți să propui ceva, poate ceva ce te interesează, ceva ce-ți place. Poate să fie și despre sport, poate să fie despre ce vrei tu. Poftim?
1: Tigru.
0: Despre tigru. Despre tigru. Să aflăm dacă și tigrul bea lapte, nu? O să aflăm și asta. Bine, Tudor, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, Tudor, pa, Crina, pa. Despre văcuță aflăm. Da, da, da. Ce ai aflat tu? Ce-mi spui și mie la steluță Iții?

0: Aici ești pe Frecvența Ițipiții cu mine, Super Săpă. Aflăm lucruri interesante despre văcuțe. Ia să auzim!
1: Bună, aici! Eu mă numesc Oleg, sunt din Craiova și ce știu eu despre stomacul văcuțelor este că ele au patru compartimente în stomacul lor. Pa, aici!
0: Da, paiții, o să-i spun dimineața când o să vină. Tu ce ai aflat despre văcuțe? Ia să vedem. Unde găsim văcuțe? Pășuni, pășuni alpine și montane, adaptate pentru rasele rezistente la frig. Deci sunt unele rase rezistente la frig. Le mai găsim pe câmpii și regiuni temperate, ideal pentru rasele de lapte și carne. Și le mai găsim în zone aride și tropicale, rase rezistente la căldură. Deci sunt unele rase rezistente la frig, altele sunt rezistente la căldură. Și avem și rase ideale pentru lapte și carne. Foarte interesant. Tu ce ai aflat așa interesant despre văcuță și cam cât de lungă este coada vacei? Îmi spui la steluță Iții?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iții Biții.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Săpă. Aflăm lucruri interesante despre Văcuța. A fost propunerea lui Kiril din Tulcea. Ia să auzim.
1: Bună, Super Săpă! Sunt Ana Maria din București și am 10 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și eu știu că vaca are 4 stomacuri. Normal, are un stomac, dar stomacul este împărțit în 4 părți.
0: 4 camere.
1: Și acele părți se numesc rumareța, foios și cheag. Pa, Super Săpă, pupici cu clipici pe obraz zăpăcit.
0: Pupici, mulțumesc. Și mulțumesc de informații, bravo. Se pare că vaca petrece destul de mult timp hrănindu-se, între 6 și 8 ore pe zi. Apoi rumegă. Păi, dacă mănâncă 6-8 ore pe zi, oare câte ore rumegă? Tu ai idee? Am spus la steluță Iții?

0: Unifest!
1: Unifest!
0: Unifest! Unifest!
1: Așa e! Te așteptăm și pe tine la Unifest, da? Pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până seara la 10. Vi să te distreze alături de supereroi iți-biții? Da, vi să vezi piese de teatru, să asculți muzică, să dansezi, să te simți bine. Sunt nenumărate motive de sărit în sus de bucurie. Normal! Plus că intrarea este liberă și tocmai de-aia zic, ca să fie așa pe relaxare, ce ar fi să lăsați mașinile acasă și să veniți cu mijloacele de transport în comun. E mult mai simplu, nu?

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cruza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
1: Unicef.

0: campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: O da, o da, vorbim despre văcuță, nu-i așa? Da, ia să auzim ce ai aflat dumneata.
1: Bună, super zăpa.
0: Bună.
1: Eu sunt Andrei din Popescine Orden.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Da.
1: Și ce știu eu despre văcuțe este că

0: frate. Și când sunt ele mici, dacă mama le dă lapte, și arriva să mai ascult despre oaie.
1: Despre oaie?
0: Poate să zapă pupici cu sclipici și obași fericiți.
1: Pupici, mulțumesc! Da, care sunt curioasă cu văcuța asta care mănâncă între 6 și 8 ore pe zi și apoi rumecă. Păi câte ore poate să rumece dacă ea a mâncat aproape 8 ore pe zi? Tu ai idee? Și îmi spui la steluță Iții?
2: Pentru iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăp, aflăm lucruri interesante despre văcuțe!
1: Bună, Super Zăc!
0: Bună!
1: Eu sunt Ilinca, am 6 ani, vin din Corbeanca.
0: Așa.
1: Și ce-am aflat eu despre văcuțe este așa. Văcuțele dau lapte doar dacă le dai iarbă. Și să știi că am văzut și eu două văcuțe lângă aeroportul Băneasa.
0: Ius!
1: Și propunerea mea este, și vreau să aflu mai multe.
0: Despre?
1: Despre... broaște. Pa, super.
0: Foarte interesant despre broaște. Am aflat cum e cu rumegarea asta a văcuțelor, că se pare că vacile își mestecă hrana de două ori. Înghit prima dată mâncarea, o dau afară după aia, adică o regurgitează și o mestecă din nou pentru o digestie eficientă. Nu știam lucrul ăsta. Și fiți atenți, cantitatea de hrană consumată de o văcuță, steți atenți, poate consuma între 25 și 50 de kilograme de iarbă și furaje pe zi, în funcție de rasă și producția de lapte. Adică, îți dai seama, ca să-ți iei o văcuță, să ai grijă de ea, păi trebuie să-i dai mâncare, nu e așa, că altfel de unde lăptic dacă nu i-ai dat mâncare. Tu ce ai mai aflat despre văcuță? Ai mai aflat cumva cam cât de lungă este coada sau câte ore pe zi rumegă? Și povestim la Steluță Iții?

0: aici pe Frecvența Ițibiții aflăm lucruri interesante despre văcuțe.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Sergiu din București și eu știu despre vaci că după ce rumegă,
0: da,
1: ca orice rumegătoare de altfel, își regurgitează hrana, de fapt o mănâncă,
0: așa,
1: și apoi o regurgitează ca să o rumege din nou.
0: Oh, da.
1: Adică își mestecă hrana de două ori pentru că mănâncă non-stop și foarte mult și înghit ca să reducă timpul de hrănire, să mănânce cât mai mult în cât mai scurt timp. Iar apoi, când au terminat ce se face seară, se întind, își regurgitează hrana și o mestecă din nou.
0: Aha.
1: Pa!
0: Pa, mulțumesc! Ia uite ce am aflat și eu de rasele de vaci de la noi, adică de a noastră. Avem așa, Bălțata Românească, Roșia Dobrogeană, Sura de Stepă, Bruna de Maramureș, Mocănița, e și asta rasă de vacă, știi tu de mocăniță, dar e și rasă de vacă, Bruna, Gertrude și Zimental, cred că se numește asta. Mm-hmm. Bine, sunt și cele străine, ați mai auzit voi de Holstein, adică, da, de rase, de rase, cum ar veni, foarte drăguț. Tu ce ai aflat despre văcuță, cât de lungă e codița și cam câte ore regurgitează într-o zi?

0: Uite un interesant despre văcuțe, ia să aud.
1: Unifest, unifest, unifest, ascultați acum un manifest, copii din lume vă vorbesc, unifest, unifest, tu e the best.
0: Ce frumos a cântat, mulțumesc, mulțumesc, da, despre văcuță încă nu-mi spune, măi, sunteți toți cu gândul numai la Unifest, gata, am înțeles, am înțeles, abia așteptați să vină Unifestul, știu, și noi la fel, da, uite, tot trebuie să mai aflăm lucruri interesante, uite, și despre văcuțe zic eu, că așteaptă prietenul Kiril de la Tulcea să afle și el mai multe lucruri, mai multe lucruri interesante, curiozități, cum ar veni, hai să vedem, poate mai spun eu ceva, să vedem, să vedem, fii atent, vițelul începe, adică vițelul, adică puiul vacii, da? Începe să meargă la câteva ore după naștere și începe să sugă imediat. E? Primul lapte, acela pe care îl suge, se numește colostru și este bogat în anticorpi. Foarte drăguți! Ce mai aflăm? Ce mai aflăm? Cuvântul vacă provine din latină. Din latină, și în latină e vaca, având rădăcini în limba proto-indo-europeană. În India, vaca este numită gau și este considerată sacră în religia hindusă. Știți că în India nu ne atingem de vaci, le ocolim, le curățăm drumul înainte și le onorăm, da? Tu, ce ai aflat despre văcuță?

0: Spre Văcuțe, ia să auzim!
1: Bună, super zăpăi, eu sunt Luca, am 7 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și ce știu eu despre Văcuțe este că o văcuță stă până cu puiuții până puiuții ajung la vârsta de un an.
0: A, ce drăguț! Foarte frumos! Mulțumesc! Ia să vedem, să vedem ce am aflat eu. Uite, spun acum că nu trebuie să rămânem așa cu întrebările fără răspuns, da? Îți spuneam că vaca poate mânca între 6 și 8 ore pe zi și apoi rumegă. Știți cât rumegă? Timp de 8-10 ore. Adică toată ziua ce face vaca? Mănâncă, nu o deranjăm. De ce s-o deranjăm? Nu o deranjăm deloc. Ei, ia să vedem, să vedem, să vedem că mai aveam aici despre văcuțe. Așa. Ia să vedem. Are dimensiuni variabile. Bun. Cea mai mică rasă de vaci cântărește între 90 și 150 de kilograme și cea mai mare rasă de vaci din Italia ajunge și la 1,8 metri înălțime și peste 1500 de kilograme. Știai lucrul ăsta? Păi de unde e să știi? Că nu știai, că nici eu nu știam. Și mai era un lucru interesant, că poate recunoaște până la 50 de indivizi din turmă și își amintește experiențele bune sau cele rele cu oamenii. Adică ține minte, vaca, ai grijă, ai grijă că ține minte, da? Dragilor, eu vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, pentru răspunsuri. Știu că mai aveți și alte curiozități. E, aștept să mi le propuneți, da? Propunerile le primesc pe zaparondițibiții.ro. Ia să vedem, până la o nouă reîntâlnire, ce facem? Rămânem aici, pe frecvența Itzibiții, pentru că urmează să ne și mișcăm, să ne și distrăm, da? Itzibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzibiții!
3: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzibiții, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
4: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. De-a joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
5: Unifest!
6: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Unifest!
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
9: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele 3 săgeți sunt 3 cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cât de periculos poate fi cyberbullying-ul. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Oricât de folositor ar putea fi internetul când vrem să aflăm lucruri, să vorbim cu prietenii sau să ne distrăm, sunt și destule pericole la care ar trebui să fim atenți atunci când suntem online. Cyberbullying-ul este unul din aceste pericole și se referă la bullying-ul care se întâmplă online, pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, pe platformele de jocuri sau direct pe telefon. La fel ca bullying-ul, cyberbullying-ul se referă la comportamentele răutăcioase, jignitoare, bat jocoritoare, pe care unii copii le fac în mod repetat, ca să-i sperie, să-i supere sau să-i înfurie pe alți copii. Doar că bullying-ul se petrece în viața reală, față în față, iar cyberbullying-ul în mediul online. Iar pe internet, bullying-ul poate fi și mai dur, pentru că agresorii nu văd și nu știu cum reacționează cei pe care îi supără. Minciunile pe care cineva le răspândește despre altcineva pe rețelele de socializare sunt o formă de cyberbullying. La fel sunt și fotografiile nepotrivite postate pe rețelele sociale, care îi pun pe unii copii în situații jenante. Trebuie să știi, oricine poate fi victima cyberbullying-ului atunci când primește mesaje supărătoare sau amenințări repetate pe rețelele de socializare sau pe platformele de schimb de mesaje. Se poate întâmpla și ca cineva să copieze identitatea altcuiva și să trimită mesaje răuvoitoare în numele lui. Deci nu ai mereu cum să știi cine e în spatele comportamentelor de cyberbullying. Din păcate, mulți copii sunt expuși la cyberbullying. Unii sunt agresori, unii victime, iar alții sunt martori la comportamentele răutăcioase de pe internet. Dacă ți se întâmplă să iei parte la situații de cyberbullying, este important să nu încurajezi gesturile neprietenoase și să iei atitudine, pentru că cyberbullying-ul nu e deloc amuzant. Ba chiar e foarte periculos, pentru că le face foarte mult rău altora. Din fericire, există instrumente pe care le poți folosi pentru a preveni și opri cyberbullying-ul. Multe rețele sociale și platforme restricționează mesajele nepotrivite, iar tu poți să decizi dacă ele devin sau nu publice. Multe aplicații au setări de siguranță care le permit doar persoanelor pe care le cunoști să-ți trimite mesaje. Folosește cu încredere butoanele ignoră, blochează și raportează. Și vorbește cu un adult de încredere atunci când iei parte sau te regăsești în situații de cyberbullying. Acum că știi ce trebuie să faci când dai de bullying pe internet, vreau să te duc într-un loc în care nu există cyberbullying. Nu există nici măcar oameni. Unde mergem? Pe Marte! E suficient să ai conexiune la internet ca să ajungi pe Marte. Cauți Access Mars pe Google și poți explora 3D suprafața planetei Marte, așa cum a fost ea filmată de robotul Curiosity. E doar o idee de ce poți descoperi online. Activează-ți curiozitatea și scutul și fii supererou pe internet!
0: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi am o, cum se zice, o provocare specială pentru voi. Este ceva ce voi ați mai făcut și ați făcut cu succes și mă gândeam să readuc în atenția noastră această provocare pentru că este una din cele mai frumoase și una dintre preferatele mele, să zicem, și mă gândeam că ar fi perfectă pentru astăzi. Ce zici dacă astăzi provocarea la Itzy Bitzy Party este Karaoke Family Mix? Nu! Stai așa, ce oh, nu e niciun oh. Ce trebuie să faci este următorul lucru. Trebuie să îți alegi un refren care îți place ție mult, mult, mult și un membru al familiei care crezi tu că te-ar putea sprijini cântând acest refren și să cântați cu toți plămânii pe care îi aveți acest refren. Este foarte simplu și îmi trimiteți eu mesajul vocal la 0725 300 700. Eu cred că o să vă descurcați grozav. Și da, membrul familiei poate să fie mami, poate să fie tati, poate să fie pisica, poate să fie fratele, nu contează, un membru al familiei tale. Sunt sigură că o să fie fenomenal, așa că vă aștept cu acest refren pe care recunosc că sunt foarte nerăbdătoare să-l aud cum îl cântați. Între timp ascultăm What Makes You Beautiful. Poate chiar refrenul ăsta îl cântați, cine știe? Hai să vă aud!

0: 0725 300 700. Și dacă voi sunteți gata, să știți că eu sunt și mai pregătită. Ia să vă aud!
1: Te îmbrățișez și eu, super zăpă.
0: Aia, păi super zăpă nu mai este aici, dar dacă vrei să știi că te aștept și pe tine, Carina, da? Să cânti cu mami sau cu tati sau cu cine vrei tu, că astăzi facem karaoke family mix, da? Cântăm un refren alături de un membru al familiei. Ia să auzim pe altcineva.
1: Bună, super zăpă! Eu sunt Mila din Crâșna Buca.
0: Hai să dai.
1: Am 4 ani și ce știu despre văcuțe?
0: A, păi stai un pic, chiar cred că era pentru super zăpă. Stai așa. Am greșit.
2: Bună seara, DJ Dodos. Maria din București. Am 9 ani și ce aș cânta eu cu mama mea este Apuțu.
0: Da,
2: Apuțu, Apuțu, Apuțu, Apuțu, Apuțu. Pa, DJ Dodi.
0: Bine, măi! Foarte frumos, uite că avem și primii curajoși, să zicem așa. Ia să mai auzim.
3: Bună, super, DJ Dodi, sunt Areca Dovanec din Ploiești. Am 8 ani și o să cânt cu mami. Apate, apate, apate, apate, apate, apate,
0: vă pup și eu, ați cântat grozav și mă bucur mult de tot. Uite, și Sebi zicea că lui nu-i chiar nu-i place să cânte, dar i-am spus că e în regulă dacă nu vrea să participe, dar să măcar să-mi spună cine din familia lui crede că ar cânta cel mai bine și zice că fratele lui. Uite, poate îl convingi pe fratele tău, Sebi, că sunt și eu curioasă cum cântă. Și poate, intri și tu acolo cu un aha, aha. Uite că puteți să cântați și voi tot Apuță. Apropo de asta, ia să vedem. Nu o să ascultăm Apuță acum pentru că le-ați cântat voi deja, însă o să vă ofer puțin curaj din partea lui Ibiții, că poate cine știe, cântați și voi.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Ibiții și activez puterea curajului.
5: Sunt curajos? Deci cânt!

0: că și Bizi ne-a împărtășit puțin din curajul lui, așa că este timpul să-l folosim și să participăm și noi la provocarea Karaoke Family Mix. Trebuie doar să convingi un membru al familiei să cânte un refren cu tine. Hai să vedem dacă reușești și dacă tot o faci, îmi dai mesaj vocal la 0725 300 700. Te aștept! Hai să auzim și curajoșii, că sunt foarte nerăbdătoare.
1: Bună, Digi Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și eu o să cânt cu mami.

0: mine. Poate deci, și wow! Pipi cu scripi, abraș fericit și te rog eu mult să pui trei briefing și zici să ne jucăm toate jocurile.
1: Deci îți spun ce vrei tu, pentru că nu vine să cred ce frumos ați cântat! Incredibil! Și tu și mama ta sunteți minunate și bine ați venit pe scena Itzy Bitzy Party, pentru că mi se pare că sunteți fenomenale! Bravo!
2: Sunt Andreea din Sucrea de Mureșa Manual și vreau să vă cânt cu un membru al familiei un refren din Dacă Vesel Se Trăiește.
1: Ia să aud!
2: Cu un membru din familie, acest membru este pisica mea.
1: Ce drăguț, ia să aud.
2: Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, miau, bate așa. Patru cei doi de pupici cu sclipici pe obrajul zăpăciți.
1: Te pup și eu!
2: Vreau să ascultați câinele meu.
1: Ați văzut că nu sunt reguli cu privire la ce membru al familiei va cânta acest refren cu voi, așa că hai, alege și tu un membru al familiei și cântă un refren. Facem karaoke Family Mix în seara asta la Itzy Bitzy Party. Sunt foarte curioasă cum vă iese și vouă. 0725 300 700. Între timp ascultăm Try Everything de la Shakira.

0: greșeli și cum ele ne ajută mult de tot, că e vorba aia. Stai că nu pot să zic că suntem pe radio, dar aia cu nu știu ce, un pas înainte. E, păi, despre asta vorbește. Hai să facem și noi niște greșeli și să cântăm astăzi Karaoke Family Mix, da? Deci să alegem un membru al familiei și să urcăm negreșit de data asta pe scena Itzy Bitsy Party și să cântăm, să ne simțim bine, să nu ne intereseze. Vai, cântăm bine, nu cântăm bine. Nu, toată lumea cântă grozav. Credeți-mă! Mai ales dacă activează și superputerea bucuriei în tot timpul ăsta. Ia, hai să mai auzim!
1: Digi Dodi, eu sunt Annelise și ești fratele meu Teo și amândoi acum o să cântăm acel refren care ziceai.
0: Ia, să auzi!

0: așa, de ce nu cântați cu versuri? Toată lumea cântă astăzi cu versuri, da? Ce, ia, ce ați cântat?
1: Zica nasul de fapt este Hands of Gabriela, pa!
0: A, nici vezi, nici nu m-am prins!
2: DJ Dodio, sunt Ian din Arad, am 10 ani și refrenul meu sună așa, din melodia Flânta Copilor.
0: Ia.
2: Hai copii din lumea toată, să ne adunăm împreună toți odată, pacea să cântăm, să păstrăm planeta noastră, asta de ce vrea. Hai copii să cântăm.
0: Wow.
2: Mulțumesc DJ Dodi că ai ascultat. Nu uita să bagi imnul tău pe jocul culorilor.
0: Înainte de toate, un cinel pentru tine, felicitări. Dar cu ce membru al familiei ai cântat? Că doar era karaoke family mix, da? Deci găsim, încă o dată vă zic, un membru al familia alături de care să cântăm. Poate să fie mami, poate să fie tati, poate să fie fratele sau sora, ba chiar pisicuța ta sau câinele, dacă acela este membru al familiei tale, pe mine nu mă deranjează. Sunt sigură că și animalele pot cânta. Dacă nu mă crezi, ascultă lupul. Au, uite așa face, pe cuvântul meu l-am auzit cu urechea mea stângă. Și hai, te las să te pregătești, bine? Între timp ascultăm Meghan Trainor cu Better When I'm Dancing și ușor, ușor ne pregătim, bineînțeles, și de un joc sau două. Hii!

0: trăită și ce-o mai fi.
1: Porniți motoarele, începe distracția! La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: De ziua ta, vino la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza.

0: Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
1: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
0: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Te aștept la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți de ziua noastră pe 1 iunie, atunci când, știi prea bine, ne distrăm în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineață de la 9 până seara la 10. Bineînțeles că sunt zeci de motive de sărit în sus de bucurie. O să sărim și noi, o să sară și părinții noștri, pentru că avem de toate pentru toți. Avem mâncare delicioasă, avem ateliere, zone de joacă, ne întâlnim toți cu toți, avem spectacole, avem teatru. Stai așa că am și obosit. Avem foarte multe surprize, tu-ți dai seama, și toate te așteaptă chiar pe tine. Ne activăm, bineînțeles, și toate superputerile împreună și partea cea mai bună este, știi prea bine că intrarea este liberă. Și ca să fie treaba să fie mai simplu de ajuns acolo, eu zic să vii cu mijloace de transport în comun. Dacă este rapid, este ușor și nu blocăm zona parcului, da? Este foarte simplu. Gata, de notat, ți-ai notat. Ne vedem la Unifest. Ce să zic? Abia aștept.

0: Viți, viți, party!
1: Da, na, na, na, na, na, na, hai, urcă pe scenă, da, pe scena Itzy Bitsy Party, bineînțeles, cu Karaoke Family Mix. Cântăm astăzi un refren alături de un membru al familiei. Sunt foarte curioasă cum sună. Mi-ai trimis și tu refrenul tău, da, la 0725 300 700. E, perfect, atunci, hai să-l ascultăm.
2: Eu sunt Cezar din București.
1: Bună!
2: Am 8 ani și ce când eu cu mama mea este aia e.
1: Ia să aud.
2: Aia e, aia e, aia e, aia e. Ce-am pierdut, e pierdut, ducă se. Aia e, aia e, oricum nu le cred nimic. Deci a fost și nu mai e. Aia e, aia e, aia e, aia e. Ce-am pierdut, e pierdut, ducă se. Aia e, aia e, oricum nu le cred nimic. Deci a fost și nu mai e.
1: Bine, băi, fetelor, foarte tare ați cântat, îmi place mult de tot. Uite, vezi ce ușor e să urci pe scena Itzy Bitsy Party. Hai, următorul!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ivana din Cluj, am 8 ani și astăzi o să cânt la Karaoke Family Mix. Eu o să cânt cu mami. Vom cânta imnul lui Itzy, adică refrenul imnului lui Itzy.
1: Am înțeles!
3: E fantezie, și când e timpul de poezie, hai pictează, fii creativ, asta contează, da.
1: Vai, vai, vai! Îți promit că am să-i trimit lui Itzy acest mesaj și sunt convins.

0: Însă că și ea, la fel ca și mine, o să fie foarte emoționată când îl ascultă. Vreau să vă mulțumesc în numele ei, că sunt sigură că asta o să spună: vai, DJ Dodi, mulțumesc mult de tot că mi l-ai trimis, spune-le că mi-a plăcut la nebunie. Abia aștept să-i spun treaba asta. Hai și dacă toți suntem și pe lângă părinții noștri, că doar ne ajută cu Karaoke Family Mix, hai mai bine să invităm și la joacă. Eu am pus o melodie și mă gândeam că ar fi drăguț să învățați și pe ei jocul culorilor. Ce ziceți? Învățați? Perfect! Părinți, în caz că nu știți, jocul culorilor se joacă chiar așa. Noi o să spunem, o să ne gândim la o culoare, da? Și o să o spunem. Iar voi trebuie repede, repede, repede să o atingeți, da? În rest, dansăm, bineînțeles. Hai că începem cu ceva ușor, promit. Uite, galben, na, hai, e ușor. 5, 4, 3, da mă, nu ți-am, nu v-am zis că este cronometrat. 2, 1, 0, bravo! Hai să vedem. Verde închis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și acum provocare rapidă pentru părinți să învețe coreografia de la Carnai Joe. Hai! Mâna de mână! Mâna de mână! Și schimbăm! Așa, foarte bine! Roz bonbon. Da, nu știu, n-ai rozul ăla țăcănit. Hai, 5! 4! 3, roz bonbon! 2! 1, 0. Nu știu ce am senzația că nu l-ai găsit, ci că punctul îmi aparține mie, așa e? Ah, ce mă bucur. Grină mol. E, ia să te văd, hai. 5, e mai greu ăsta, ha? 4, ți-am zis că am și de-alea țăcănite, na. 3, 2, hai, găsește-l! 1, 0! Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei! Ce-mi place! Da, da, eu simt așa în inima mea că o să câștig, așa e? Portocaleu, pe stați, l-am mai zis odată mai de mult, este portocaliul cu amei de leu. Hai, 5, portocaleu, 4, 3... 2, 1, 0. Hey! But I've been forgotten, I do. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? E, bine, bine, bine. Eu zic că am câștigat eu runda asta de jocul culorilor, pentru că deși au fost culori simple, am numărat mai repede, așa că bravo mie. Dacă tu crezi că tu ai câștigat, păi dă mesaj și spune dacă e adevărat sau nu. Și dacă tot îmi dai mesaj, ia cântă și cu un membru al familiei un refren ca să particip și la Karaoke Family Mix. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și vreau să cânt următorul cântec cu mama și cu tata.
0: Ia să aud!
2: Poți apă, dea de apă, cinci motovnici, o mânuță de uzici, mazăre, cartofi și păstârnac, am fiert bine supa sub capac, am mai pus iubire în sănătoșire, poftă de viață, dor de vacanță, chef mult de joacă, sper să vă placă.
1: Da!
0: Vreau
1: să-ți
0: gășim
1: jocul culorilor pe ea. Pa!
0: A, uite, nu m-am gândit să fi pus mesajul tău înainte, dar sper că te-ai jucat. Bravo, tati, felicitări, să știi că te-am ascultat îndeaproape și te pricepi. Mai ales la asta cu ciorbița. Și ce poftă mi-a făcut.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Clăști, am 9 ani, iar eu o să cânt O lună pătrată cu mama mea.
0: Ia
3: 3, 2, 1 și vreau...

0: parte din Dorin Cupis, cu un braț fericit.
1: Te pup și eu și mi-a plăcut mult de tot alegerea piesei voastre. Este adorabilă.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
2: Eu sunt Miriam, am 5 ani, sunt din București și eu o să cânt cu mama. Minu minunat, oapa minu, minu minunat, oapa minu, minu minunat, oapa atâta timp cât știi să zâmbești.
1: Da, fetelor! Foarte adevărat, așa e, măi! Este minunat atâta timp cât știi să zâmbești și este și mai minunat atâta timp cât știi să zâmbești în timp ce te joci. Apropo, voi pe Mario îl mai cunoașteți? Că dacă nu, vi-l aduc eu chiar acum în urechi. Și doar în urechi, bineînțeles că suntem la radio. Între timp, hai, participă și tu la Karaoke Family Mix și cântă un refren alături de un membru al familiei tale. 0725 300 700, să-mi trimiți opera ta și astfel să intri pe scena Itzy Bitzy Party. Mario!

0: rap, da, da, da, și de la ei. Ia să vedem, chiar sunt curioasă dacă cineva la Karaoke Family Mix face rap. Ce interesant ar fi, ia să auzim.
1: Bună, Digi, eu sunt Andy din București și am 10 ani.
0: Bună!
1: Și muzica karaoke cu membru din familie este așa. Eu o să cânt cu mama Hora Fetelor. Să joace fetele, să rupă ghetele, să rupă pământul, să rupe legământul.
0: Deci nu numai că sunteți minunați, dar ați avut o energie așa de parcă, îmi pare rău că n-ați cântat mai mult, să mă ridic de pe scaun, să joc, așa cum zice și Irina Rimes, nu? Adică să joace fetele, păi să joace odată.
2: Bună seara, sunt Tatiu Andreea din Sâncărele de Mureș și vă rog puneți, să puneți muzica Bye Bye pe, cel, pe jocul culorile.
0: Bye Bye, Bye Bye de la cine? Că toată lumea cântă Bye Bye, spune-mi te rog, dăm mai multe detalii, da?
3: Bună, DJ Dori, sunt Emma din Suceava. Am aproape 8 ani și la Karaoke Family eu am ales să cânt cu plusul meu, Nina.
0: A, ce
3: drăguț! Că nu sunt acasă, sunt la bunica, de asta era
0: drăguț!
3: Și noi am ales să cântăm imnul Bucurii. E culoarea cea mai vie, este o călătorie, este o îmbrățișare, e felia cea mai mare. Sacție și joacă și se calzi în dreapă, e când spui am reușit, când iubești ești iubit. Bucurie, e culoarea cea mai vie, este o călătorie, este o îmbrățișare, e felia cea mai mare. E distracție și joacă și se calzi în dreapă, spui am reușit, când iubești ești iubit.
0: Vai de mine! Deci m-ai emoționat. Acum nici nu mai știu ce să zic. M-ai emoționat foarte tare. Îți mulțumesc mult de tot.
4: Bună, DJ Tori, eu sunt Izabela, 9 ani și sunt din Brăila. Și cu cine voi cânta eu acum un refren? Este cu Câinele meu.
0: Ia să aud.
4: Muzica este Apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț, apaț. Excuse me, buddy. Where is the hunter's eye real? Scan the sky, scan the sky, into the lion. Where is the hunter's eye real?
0: Bine, măi, ce tare ai cântat, nu vine să cred. Și felicitări cățelului, bineînțeles, că doar e membru al familiei, ați făcut karaoke.

0: Weekend Family Mix aici la Itty Bitty Party. Cântăm refrene alături de membrii familiei noastre. Ia să auzim.
1: Sunt DJ Dodi, sunt Maria din București, am 8 ani și ce cânt eu? Cânt cu mami. 3, 2, 1 și...
2: Inima mea a rămas, a rămas la tine sufletul meu. Plânge iar, plânge după tine.
0: Vai, de când am mai auzit de asta?
1: Cum aș poate fi chicken banana?
0: Să pun chicken banana, ce idee minunată. Da, imediat vine și chicken banana. O secunzică.
3: Am 6 ani și muzica pe care refrenul pe care muzicii pe care o să-l cânt eu astăzi este refrenul de la melodia Unifest. Mami.
4: Unifest, Unifest, Unifest. Ascultați acum Unifest. Copiii din nume vă vorbesc. Unifest, Unifestul e the best.
0: Vai, da, ce surpriză! Ia stați așa! Bine, măi, ce frumos! Păi poate o să-l cântăm împreună de 1 iunie.
5: Bună, sunt Tudor din Iași, am 7 ani și melodia pe care vreau să o cânt împreună cu sora mea și mama mea este așa. Mama spune, hai la masă, tata spune, am făcut față.
6: Dar eu vreau acum o ciocolată, poate paste sau ciorbică, smântână cu mămăligă, dar mai bine tot o ciocolată.
7: Cioco, cioco, cioco, cioco, cioco, cioco, cioco, cioco,
0: aoleu! Nu numai că mi-a plăcut, dar recunosc că mi-a făcut o super poftă de mâncare, că știți că sunt pofticioasă și nu știam că ciocolate are de fapt o variantă în limba română, așa că mulțumesc. Dacă aveți un link, vă rog din suflet să-mi trimiteți și mie linkul către melodia asta, pentru că trebuie neapărat să o ascult în limba română, mai ales dacă are și alt fel de mâncare în ea. Între timp, apropo de mâncare, ascultăm, cum am promis, nu? Chicken banana! Mai știm să o dansăm? Hai să o dansăm!

0: fiți atenți aici că am început să primesc și dovezile faptului că nu l-am prins pe Luca la jocul culorilor. M-am bucurat așa în sinea mea, recunosc, dar cumva inima mea care vrea și ea să câștige măcar un punctuleț s-a necăjit așa. Noroc că după aceea mi-a dat o poză cu biții de plastilină și mi s-a părut foarte drăgălaș. Ia să vedem ce zice.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca și ce muzică vreau eu să cânt cu mami este baloane de săpun. În baloane de
2: săpun.
1: De săpun pun inima. În baloane de săpun pun inima. În baloane de săpun pun dragostea. În baloane de săpun să ajungă la tine. În baloane de săpun o parte din mine. Pa!
0: Felicitări!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert din București. Am 5 ani, iar eu o să cânt imnul tău cu mama mea. E culoarea cea mai vie, este o călătorie. Este o îmbrăcișare, felia cea mai mare. E distracția și joacă și zăcar și zacă. E că nu i-am reușit când iubești și ești subit. Papa, DJ Dodi, pupici, clipi, cel prea brat. Sănătoți, să știi că ești preferata mea.
0: Și să știi că ai cântat și cu mine acum. Că și eu am cântat mai încetișor așa. Dar am cântat toți trei împreună, nu e grozav? Matei, ce-mi scrii tu aici pe WhatsApp? Îmi scrie Matei, ci că să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. Mă, auzi ce, Matei, tu mereu îmi scrii asta. Ia demonstrează-mi tu mie că ești atât de priceput. Ha-ha, lasă că ne vedem noi de ziua ta, adică la Unifest. Și mai vorbim noi, că o să ne jucăm noi și acolo, ce crezi?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefin Constanța și melodia mea este așa.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Mi-a super plăcut, îmi place și alegerea melodiei voastre, e grozavă! Îmi place că aveți super energia asta, mai vreau, mai vreau, mai vreau! Ia să mai auzim, da, și de la altcineva altă propunere de refren și sunt curioasă cu cine a cântat-o. Dar înainte de asta ascultăm Certified Bob și după aceea mă întorc la voi, bineînțeles.

0: recunosc că eu sunt mai nerăbdătoare să vă aud pe voi și mai sunt destule mesaje, eu zic să vă ascult pe voi. Ia, să auzim!
1: Bună, sunt Rahela, am 14 ani și vreau să cânt alături de frații mei, de sora mea Emma și fratele meu Luca. Vreau să cânt Suflet de copii la capela, că nu am negativul deocamdată.
0: Ok, wow! Deci,

0: Copilăria e cel mai frumos paradis. Suflet de copii, dă-i un vis. Copilăria e singurul paradis.
1: Wow. La revedere!
2: Wow! Mi s-a făcut pielea de găină. Mi se pare că sunteți minunați și vă armonizați fenomenal. Mi s-a făcut pielea de găină, mai mult nu am ce să zic. Felicitările mele sincere și din toată inima. Bravo!
3: Bună, DJ Toti, sunt Miruna și am 5 ani și sunt din Turciorul Vechi. Și care muzica mea preferată este Zoe Topila 2. Pa!
2: Păi și de ce nu mi-o cânti și mie dacă tot îți place?
4: Bună, DJ Toti, sunt Mircea din București, am 7 ani. Și ce aș vrea să cânt pentru karaoke în familie este Mă duc la munte.
2: Ia!
5: 1, 2, 3, 4.
4: Mă duc la munte azi, mă duc la munte. Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
2: Da!
4: E tot în munte, dai manic.
2: Da!
4: Mă duc la munte azi, mă duc la munte. Mă duc la munte azi, să mă cocot direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.
2: Vai de mine! Îmi super place, super melodie.
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Mircea din București. Și...
2: și ești minunat?
4: Să știi că nu m-ai prins la jocul culori.
2: Nici măcar nu mă mai interesează dacă te-am prins. Mi-a plăcut la nebunie ce ai cântat și vă iubesc alegerea.
6: Bună, DJ Dodi. Mă numesc Andrei, sunt din Cluj, am 9 ani. Și melodia pe care vreau să o cânt cu câinele meu, imaginar pentru că nu am câine, este Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, ham, ham, ham. Alte calmino, neno, e Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, ham, ham, ham.
2: Ce drăguț!
6: Și așa mai departe.
2: Bine,
6: măi! Să pui jocul de
2: Ei, nu o să mai avem timp astăzi, dar promit că o să-l avem în vedere pentru altă dată, da?
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anneli și voi cânta cu mami.
8: Dăm să te salut, cum îți place ție mai mult și mai mult. Îmi place și mie gura mea și alta, asta-i combinația.
7: Bum, bum, a, vreau să te sărut. Cum îmi place ție mai mult și mai mult. Cum place și mie cu Ana, ce-n-te destinația. Pis, pis, cic, cic,
2: bine, bine, ia să mai auzim.
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ariana, am 5 ani și melodia pe care o să cânt eu este Bongo Cat Zuc cu mama mea. Miau, miau, miau, miau, miau,
2: nu zic că nu ați cântat foarte frumos, mă, dar de ce ați mieunat-o, ai?
10: Bună, eu sunt Antonia, am 5 ani și sora mea este Adelina. Bună, sunt Adelina.
2: Bună.
10: Și cântecul care îl vom cânta este Nu vreau soare, nu vreau

0: Nu, eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc vouă pentru toate mesajele și mulțumesc, bineînțeles, și părinților care ne-au fost alături astăzi, dar și fraților care au cântat atât de minunat. Cu toții ați urcat pe scena Itzy Bitzy Party și meritați din toată inima acestea. Da. Meritați aplauzele, Itzy Bitzy Party, sunteți grozavi și vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi la această provocare, care nu este deloc ușoară, adică e destul de greu să ieși din carapace, să poți să cânti în fața mai multor oameni, cum s-ar zice, chiar dacă suntem la radio. Vă aștept, bineînțeles, să cântăm în fiecare zi aici la Itzy Bitzy Party și să activăm superputerea bucuriei. Și, apropo de asta, vă aștept și mâine de la ora 8 să ne auzim și, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
1: Mua! S-a terminat Itzy Bitzy Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest! Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpa.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
3: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
2: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor, pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
3: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
2: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
4: Ce voce de pelican înecat are!
2: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
5: Zici că îl strânge cineva de gât.
6: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
2: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
7: Ajunge! Ajunge!
2: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
7: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
2: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
8: Da, chiar am pus.
7: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
2: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
7: Foarte bine! Și acum de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
2: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
6: Uac! Uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
2: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul, însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă și așteptă și așteptă și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise.
7: Dragul meu Marcel! Acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
2: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare. dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare.
8: Am să vin de câte ori va fi nevoie. Nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
2: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
6: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
2: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
8: Locul meu este lângă dirijor.
2: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
6: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
2: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
7: Marcel, începând din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
2: Îi spuse bătrânul broscoi.
8: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
7: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
8: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
2: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
7: Luminile, vă rog!
2: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu.
0: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

Мы скоро яща. Аша май мерти.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

when you're alone.

for you. I can't take my mind, my mind, my mind.